0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Eiffelovú väžu v Paríži včera uzavreli pre štrajk zamestnancov. Jeho príčinou bol nesúhlas s rozhodnutím stiahnuť zamestnankyne z práce počas sobotnej návštevy hinduistickej náboženskej skupiny. Vo vyhlásení zamestnanci odsúdili pracovné pokyny, ktoré viedli k tomu, že zamestnankyne boli odsunuté na vedľajšiu kolaj, nahradené a stali sa neviditeľnými kvôli svojmu pohlaviu. Stalo sa to počas návštevy približne 100-člennej hinduistickej náboženskej delegácie, informoval denník Le Parisien, podľa ktorého skupinu počas návštevy sprevádzal výlučne mužský personál. Prevádzkovateľ parížskej pamiatky spoločnosť CETE priznal, že hinduistická skupina požiadala o obmedzenie interakcie so ženami a zároveň dodala, že tieto podmienky nemali byť akceptované. Incident vyvolal pobúrenie a starosta Paríža Emmanuel Grégoire podporil protestujúcich zamestnancov. Rovnosť medzi ženami a mužmi sa nikdy neskončí pri úpeti našich historických pamiatok. Ani nikde inde v tomto meste. Musí platiť všade a pre každého, povedal s tým, že situáciu preverí vyšetrovanie. Webová stránka Eiffelovej veže, ktorú každoročne navštíví takmer 7 miliónov návštevníkov, uviedla ako dôvod včerajšieho uzavretia prevádzkové dôvody.

To bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 120 minútach. Každých 13 rokov môžu jednotlivé štáty Európy súťažiť, aby sa niektoré z ich miest stalo európskym hlavným mestom kultúry. V roku 2010 sa týmto titulom píšilo Pätikostolie, pred 3 rokmi Veszprém. Našu materskú krajinu takto v roku 2013 reprezentovali Košice a od januára je európskym hlavným mestom kultúry mesto Matúša Čáka, Trenčín. O všetkom, čo sa tam deje, nám dnes povie manažér pre európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Martin Mojžiš. A potom vám ponúkam povesť o studni lásky, ktorú na Trenčianskom hrade vykopal turecký kupec Omar, aby vyslobodil svoju milú Fatimu. Ak sa vám, milí poslucháči, naše témy pozdávajú, zostaňte nasledujúcich 120 minút s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

Na dnešný deň 8. septembra pripadá Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru vyhlásila v roku 1966. Medzinárodný deň gramotnosti bol poprvý raz navrhnutý na Svetovej konferencii ministrov školstva v roku 1965 v Teheráne. Nasledujúci rok sa iniciatívy ujalo UNESCO a vyhlásilo ho na 8. septembra. Tohtoročná téma znie Gramotnosť pre ľudí, planetu a prosperitu. Znalosť čítania a písania je jedným zo základných ľudských práv. Napriek značnému napredovaniu v systéme vzdelávania ešte v roku 2024 chýbali podľa UNESCO základné návyky v oblasti gramotnosti 739 miliónom mladých ľudí a dospelých. Zároveň 4 z 10 detí nedosahovali minimálnu úroveň čitateľskej gramotnosti a v roku 2023 nechodilo do školy až 272 miliónov detí a dospievajúcich. V Afganistane má napríklad od návratu hnutia Taliban k moci v roku 2021 odoprený prístup ku stredoškolskému vzdelaniu približne 2,5 milióna dievčat. Ak bude zákaz pretrvávať do roku 2030, by mohol tento počet stúpnuť na takmer 4 milióny, upozorňuje UNESCO. Celý afgánsky sektor vzdelávania sa nachádza v kríze. Viac ako polovica detí vo veku povinnej školskej dochádzky vôbec nechodí do školy a vyše 90% 10-ročných detí nevie prečítať ani jednoduchý text. Kým rozvojové krajiny stále bojujú s odstránením primárnej negramotnosti, vyspelý svet vrátane Maďarska čelí úplne novým výzvam. Do popredia sa dostáva digitálna mediálna gramotnosť. V ére masívneho rozvoja umelej inteligencie a sofistikovaných deepfake videí sa najdôležitejšou zručnosťou stáva kritické myslenie. Schopnosť overovať si fakty, rozpoznávať dezinformácie a bezpečne sa pohybovať v online priestore je dnes rovnako dôležité, ako bolo pred 100 rokmi plynulé čítanie kníh. Nemenej dôležitou témou zostáva aj finančná gramotnosť, ktorej absencia robí ľudí zraniteľnými voči moderným kybernetickým podvodom. V našich krajinách problém negramotnosti eliminuje povinná školská dochádzka. Odborníci však dvíhajú varovný prst kvôli klesajúcej čitateľskej gramotnosti mladých ľudí. Schopnosť prečítať text s porozumením, analyzovať jeho kontext a vytiahnuť z neho podstatné informácie zaznamenáva u žiakov dlhodobý pokles. Od tohto školského roka sa v slovenských školách začína vyučovať aj o umelej inteligencii. Táto oblasť bude súčasťou väčšiny predmetov vrátane informatiky, matematiky, občianske náuky či etiky. Žiaci sa naučia princípy fungovania umelej inteligencie aj to, ako ju používať efektívne a zodpovedne. UNESCO organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti odborné konferencie, semináre, školenia, čitateľské maratóny, literárne súťaže a špeciálne programy v knižniciach a školách. Generálny riaditeľ UNESCO Khalid Anami otvoril dnes v Mexiku dvojdňové celosvetové podujatie, na ktorom budú udelené ceny UNESCO za gramotnosť.

blízko a pery sú blízko. Ani jeden nie sme svätí. Sme unavení a ležíme v tieni.

svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len tú najdlhšiu zapísku.

Ríši. Odchod je naplánovaný o 8 hodine zo strediska Pyrišských Slovákov v Pyrišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pyrišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pyrišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pyrišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pyrišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pyrišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Občianske združenie literarnyklub.sk vyhlasuje 16. ročník literárnej súťaže básne SK/CZ, ktorej sa môžu zúčastniť autori so slovenskými alebo českými básňami. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nejaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Do súťaže treba zaslať minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany. Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarnyklub.sk. V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára, je možné poslať ich vo formáte PDF na mailovú adresu basne@literarnyklub.sk. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota, v ktorej budú zastúpení básnici i kritici. Víťazné práce budú publikované v zborníku básne SK/CZ 2026. Porota určí finálovú šestku, s finalistov následne vyberie víťaza súťaže. Hlavná cena je honorovaná sumou 300 eur, zvyšných 5 finalistov získa finančnú odmenu 100 eur. Uzavierka súťaže je 30. septembra. Výsledky budú vyhlásené v novembri. Viac podrobností a online prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Keby som bývala v Trenčíne, tak zajtra by som isto išla na akciu do spevu. O 18. hodine pred Župným domom sa zídu tí, čo sa nehambia, aby si zaspievali populárne slovenské a zahraničné pesničky. Na stránke trencin2026.eu sa píše: Do spevu je nový formát podujatia, ktoré tvoria diváci. Spievame všetci spolu bez nôt, bez príprav a bez stresu. Playlist je vždy tajný a naši dospeváci sa ho dozvedia priamo na mieste. Spoločne vytvoríme svoj vlastný koncert. Spievanie vedie líderka, ktorá skupine pomáha a diriguje. Texty piesni premietame na platne a rozdávame aj papierové spevníky. Spievame so živým klavírnym sprievodom. Do spevu je vhodné pre všetkých dospelých, mladých, ale aj tých, čo už nejaké životné skúsenosti majú za sebou a prípadne deti, ktoré vedia čítať. Na stránke trencin2026.eu nájdete množstvo podujatí, ktoré sa v Trenčíne budú konať až do novembra. Tento rok sa totiž mesto Matúša Čáka honosí titulom Európske hlavné mesto kultúry. Podtitul má Prebudzame zvedavosť a okrem toho, že mnohé miesta boli v rámci príprav zrekonštruované, organizátori sa sústreďujú na kultúru, umenie, prácu s komunitami a spoločenské využívanie verejného priestoru. O tom všetkom nám povie manažér pre európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Martin Mojžiš, ktorý projekt Trenčín – Európske hlavné mesto kultúry prezentoval 3. septembra v Slovenskom inštitúte Budapešti.
2: Program alebo projekt Európskeho hlavného mesta kultúry je vlastne transformačný projekt. To znamená, že keď zoberieme Trenčín, ktorý sme videli naozaj pred pár rokmi, a Trenčín dneska, a ktorý uvidíme ešte za rok, dva, kedy vlastne celé tie efekty vlastne budú ďalej akože pôsobiť, tak vlastne bude to úplne iný Trenčín. Trenčín, ktorý bude oveľa viacej otvorený, ktorý bude oveľa viacej otvorený pre turistov. To vidíme už teraz po tých mesiacoch, odkedy vlastne sa spustil ten projekt, že vlastne Trenčín sa dostal naozaj do takých reflektorov európskych a chodia turisti v podstate z celej Európy, hlavne z tých krajín, ktoré sú naše susediace krajiny, určite z Čech najviac a z Rakúska. Z Rakúska z Viedne to sú len 2 hodiny, čiže to je veľmi, veľmi, veľmi blízko a zároveň aj ponuka, čo sa týka napríklad tých historických vecí, tak je veľmi, veľmi zaujímavá. Keď si otvoríte našu stránku, tak každý týždeň je tam možno že 6-7 podujatí, ktoré robíme, otvárame výstavy, sú tam koncerty, sú tam festivaly, programy, ktoré sú zamerané pre komunity, to znamená, že tá transformačná stránka toho projektu nie je len o tom, že máte nejaké veľké podujatia, nejaké veľké kultúrne podujatia, ale práve, že priniesť ľudí, ktorí žijú v susedstvách, vytvoriť im platformu, priestor na to, aby sa mohli stretávať, aby mohli tráviť spolu čas a spoznávať, budovať vlastne tú medzi interpersonálnu dôveru, ktorá vieme, že na Slovensku patrí medzi najnižšie v Európe. Trenčín si vedie v týchto štatistikách už oveľa lepšie a my veríme, že vlastne aj cez tieto aktivity sa bude ďalej budovať táto dôvera medzi ľuďmi. Je to projekt, ktorý sa zameriava na verejný priestor, čiže keby ste sa prešli po Trenčíne a pozreli by sme si spolu vlastne tie miesta, ktoré sa renovujú a akým spôsobom sa renovujú, miesta, ktoré vlastne sú pri váhu, napríklad pri rieke, ktorá preteká Trenčínom. My sa snažíme práve pritiahnuť ľudí k tomu váhu, aby premýšľali aj nad tým, že čo ten váh, čo tá voda vlastne znamená pre nás. To, že vlastne pretekať cez mesto často je vnímané skôr ako taký rozdeľujúci problém, hej, že vlastne rozdeľuje mesto na dve časti a teraz treba stať v zápchách na mosty alebo čokoľvek. Hej. Čiže často už sa nevylieva tak, ako sa vylieva v minulosti. Takže toto odpadlo, ale stále bolo to chápané trošku viac ako problém, tá rieka. A my sa práve snažíme pozrieť úplne inými očami na to a ponúknuť to obyvateľom mesta, ale zároveň aj akože návštevníkom, ako taký bod, kde vlastne môžete prísť a stráviť tam čas s rodinou, čiže boli priupravené také miesta, ktoré sa volá Aluvium Orchovského potoka, to je miesto, kde vteká do váhu a tam je urobená jedna veľmi pekná oddychová zóna takisto s umeleckými inštaláciami. rekonštruuje sa teraz v súčasnosti tzv. Fiesta most, čo je vlastne starý železničný most, ktorý spájal Trenčianske brehy. Prestal slúžiť, pretože bolo potrebné postaviť iný most kvôli rýchlosti vlakov. A tento most prešiel do vlastníctva mesta a dlho slúžil naozaj ako cyklomost. Hej? Akože ľudia si na to zvykli, je to naozaj Trenčín je veľmi dobre prepojený na cyklocestami. Teraz je zavretý kvôli tomu, že vlastne sa z toho ide urobiť miesto, z toho mosta, kde ľudia budú môcť stráviť čas. Čiže nebude to miesto, kde prejdete len na jednu stranu, z jednej strany na druhu, ale bude to miesto, kde si budete môcť dať kávu, kde si budete môcť zahrať basketbal, kde budete si môcť pozrieť nejakú výstavu, kde budú komunitné centra, kde budú rôzne aktivity tak, že vlastne ľudia budú môcť na tom moste vlastne sa stane ako keby novým námestím.
3: Taký veľký je?
2: Je veľký a bude hlavne bude urobený dvojposchodovo. My vlastne budeme mať dve poschodia, ktoré sa budú dať presne tak použiť. Celý projekt vychádza z takej stratégie, ktorá už bola skôr prijatá na úrovni mesta, a ktoré sa volá, že Trenčín City, a to je vlastne taký pohľad urbanistický, kde naozaj prebehli aj medzinárodné súťaže na tie nápady a tak ďalej, že sa to dlhšie rodilo a vlastne ponúka presne to prepojenie toho centra Trenčína hradu, centra s Váhom, čiže ešte je potrebné ďalšie také väčšie investície urobiť na to, aby to naozaj sa odstránili niektoré prekážky, ktoré tam dneska sú ako taká veľká štvorprúdová cesta, a potom už vlastne naozaj ten priestor od rieky až po hrad vlastne vznikne jedno veľké centrum, ktoré bude vlastne všetkým slúžiť. A toto sú práve tie momenty, kedy naozaj sa snažíme aj cez tento projekt ten verejný priestor, ktorý máme v Trenčíne, premieňať, dávať, pozývať architektov, pozývať vlastne aj občanov mesta, aby spolu ho tvorili, aby zakúšali iným spôsobom. Napríklad robíme také intervencie, že zavrieme veľmi rušnú cestu, konkrétne to je Soblahovská, sa zavrie na jeden deň, na jednu sobotu v roku, a urobí sa tam proste veľký festival, stánky, a celý deň ľudia si môžu užívať tú cestu, po ktorej chodí každý deň kopec aut, a zrazu sa dá po nej chodiť a dá sa úplne, človek získa úplne iný dojem z toho priestora, z toho mesta.

0: hovoril som o tých komunitách, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Na sídliskách robíme aktivity pre nich, pre mladí ľudia majú svoje filmové kluby, majú tzv. Bunky. Je to taký priestor, ktorý sme vytvorili opäť pri Váhu. Sme dali kontajnery, kde vlastne môžu si organizovať rôzne stretnutia, malé koncerty sa tam dejú a všetko je to naozaj v takom veľmi peknom pohľade na ten hrad, čiže je to taká tá identita toho Trenčína zostáva tam zachovaná. A ako som hovoril, tak máme vlastne v súčasnosti bežia v Trenčíne veľmi zaujímavé kultúrne podujatia. Dobieha tzv. Európske kultúrne leto, čiže to pôjde ešte teraz do polovice septembra. Máme veľmi intenzívny program. Tento víkend tam bude veľký festival pod Vežou, ktorý je taký mestský festival, ale bude veľmi veľa rôznych kapiel, budú tam jarmoky, rôzne hry, rôzne aktivity, do ktorých sa môžu zapájať. Budeme tam mať Garage Festival, je vlastne festival pre mladé skupiny a teraz to bude taká chuťovka z toho, čo bolo tohto roku, tak vlastne zopakujeme niektoré veci z toho festivalu tento víkend. A zároveň, tak ako som hovoril, my máme tam ten hrad. A Trenčiansky hrad je samozrejme jeden z troch najnavštevovanejších hradov na Slovensku, aj s Oravským zámkom a Bojnicami. A tento hrad je samozrejme akože múzeum, čiže on akože mal stále túto funkciu, plnil akože uchovateľa a vystavovateľa vlastne tých artefaktov. A vlastne cez tento projekt, jednakže prišli investície do toho hradu, čiže sa teraz sú časti, ktoré sú pod lešením, lebo sa dokončujú niektoré práce. Ale to, čo je pre nás dôležitejšie, je, že sa vlastne ten hrad otvoril aj a slúži trošku aj ako galéria. Čiže sme pozvali umelcov, ktorí sa pozreli na ten hrad, na niektoré legendy, ktoré sa viažú na ten hrad a umelecky to stvárnili. Trochu inak, presne tak. Čiže keď navštívite dneska ten hrad, nájdete tam napríklad veľmi zaujímavú výstavu o Slovanoch, o Rímanoch. Je tam veľmi zaujímavá výstava o Mohači. Teraz bolo 500 rokov bitky pri Mohači. Ale zároveň, to sú vlastne tie múzejné, ako keby, hej, tá stránka. Ale potom tam nájdete aj studňu lásky, ktorá bola urobená tureckými umelcami a je to úplne iné podanie toho príbehu o Fatimi a Omarovi. Teraz sme odinštalovali jednu inštaláciu od japonského umelca, ktorý tam bol. Čiže hrad tiež získava ako keby taký iný pohľad, alebo my získavame v Trenčíne a takisto turisti ako iný pohľad, ako keby aj napríklad na ten samotný hrad. Veľmi zaujímavá výstava, o ktorej som hovoril, sa volá, že lokálna rovnosť a pohostinnosť. Je to výstava, ktorú práve maďarská kurátorka Edith Andráš a Ilona Nemet, čo je vlastne slovenská výtvarnička, vlastne aj učiteľka, myslím, že profesorka asi v ŠVU, kurátorovali a sú tam viacerí akože veľmi známi svetoví umelci a sú tam aj viacerí maďarskí umelci, čiže táto výstava pobeží až do decembra. Je to v novo zrekonštruovaných priestoroch historického župného domu, ktorý dostal úplne nový šat. A zároveň otvárame tam 11. septembra, budúci týždeň tam otvárame zelenú líniu, čo je vlastne ďalšia výstava, ako keby náš program, kde sa práve sústreďujeme cez umelecké intervencie na diskusiu a na možno zviditeľnenie tých environmentálnych tém, ktoré v súčasnosti akože sa stávajú stále viac a viac dôležitými. Je to pod kuratelou košického umelca Ota Hudeca. Tam máme práve, napríklad teraz dneska sa otvára ten včelín, o ktorom som hovoril, maďarského umelca. A 11. sa práve v Župnom dome bude otvárajú jedna freska a ďalšie inštalácie, ktoré vlastne budú práve v tejto zelenej línii, ako keby v tomto programe sa tam budú inštalovať.
1: Je to strašne sympatické, že v podstate vzniklo Európske mesto kultúry, bolo pripravené, určite sa oblieklo do slávnostného šatu, ale je sympatické, že hovoríte, že vlastne to je všetko projekt, ktorý by mal pokračovať aj po tom novembri.
0: Áno. V novembri toho 27. 28. budeme zatvárať si ako keby víkend, kedy vlastne v podstate tak formálne uzavrieme tento rok, ktorý bol pre Trenčín. Vidíme to už aj na počte prenocovaní, počte turistov, ktorí chodia do Trenčína. Hej, čiže sú štatistiky za máj, a ktoré ukazujú, že je tam naozaj sa dostávame na úroveň predcovidovú, čo bolo vlastne veľmi vysoké čísla. A zároveň počet prenocovaní sa zvýšil v Trenčíne. Trenčín bol stále mestom, kde ste prišli a za pol dňa ste v podstate boli na hrade, dali ste si kávu, zmrzlinu a už ste išli, pozreli ste si skalu a ste išli domov. A teraz ľudia zostávajú naozaj, pokiaľ sa dobre pamätám, je tam, že 2,6 noci alebo takto, že ten priemer sa práve kvôli tej kultúrnej ponuke, ktorá tam je, tak sa predlžila. Samozrejme, že beží monitorovanie toho celého projektu, lebo je to projekt, čiže má aj tú evaluačnú stránku, ale tie efekty projekty, ktoré sú spustené, tie nevidíme ešte dneska. Lebo vlastne je to o tom, že Trenčín sa dostal na tú mapu. Hej, sa píše, máme kopec novinárov zahraničných, ktorí tam chodia, píšu o Trenčíne, chodí veľa turistov. Zároveň dochádza aj k takej transformácii bispola myslenia, aj očakovaní tých ľudí. Poviem takú banálnu vec, že menu začínajú byť v angličtine v reštauráciách, že aj tá pohostinnosť, aj ten spôsob, akým vlastne sa napríklad ten turistický ruch realizuje v meste, tak sa mení. A tieto efekty budú pravdepodobne ešte silnejšie a to sa ukázalo akože napríklad na príklade Košíc, kde tiež vlastne to hlavné mesto kultúry, niečo sa dialo v tom roku 2013 a potom sa ukázalo, že tie efekty dobiehali, sa rozbehli vlastne aj procesy, aj vo vzťahu ku kultúre, aj vo vzťahu ku komunitám, aj vo vzťahu ku kreatívnemu a kultúrnemu priemyslu, ktorý vlastne dodnes akože v Košiciach akože rastie a tá podpora aj na lokálnej úrovni je úplne iná pre kultúru a kreativitu zo strany poslancov, napríklad mestských, ako bola predtým. A to isté očakávame vlastne aj v Trenčíne.

0: Hovorili ste o jednej dôležitej veci, že váh je strašne dôležitý, napríklad aj dneska, ako by sa všetci tešili, keby im váh pretekal cez mesto. Už bol Splanekor?
1: Áno, Splanekor je taká skratka, ktorá znamená splav netradičných korábov. A je to vlastne taký tradičný riečny festival, to nazvem, ktorý sa konal ešte za oných čias v Trenčíne. A potom samozrejme s tou transformáciou asi to tak trochu vychladli takéto niektoré iniciatívy. Ale my sme práve cez ten projekt chceli, oživením tohto festivalu, sme chceli zase vrátiť späť aj trochu tú pamäť. Aj práve zvýrazniť tú rieku späť, že vlastne tá rieka je pre nás dôležitá, že vlastne kedysi to bol naozaj miesto, kde sa tí ľudia zišli a proste mali tam celý deň spolu a mali tam zábavu, mali tam rôzny program, mali tam občerstvenie a toto vlastne sme mali aj tohto roku. Mali sme tam aj zahraničných hostí a bolo to aj minulého roku, aj tohto roku, čiže túto tradíciu by sme chceli znova vrátiť späť, oživiť. Samozrejme, že tento raz to už musí mať takého vlastníka, kým je mesto. Jedným z takých ambícií, ktoré má aj ten náš projekt, je vlastne spustiť viacero festivalov v meste, viacero kultúrnych festivalov, ako bol literárny festival, ako bol festival svetelného umenia, ktorý sa volal Light Art Festival, tá garáž pre mladé skupiny. Sa urobili prvý, druhý, tretí ročník v niektorých prípadoch a vlastne sa vytvorila trošku taká tradícia, ktorú vlastne mesto by potom ďalej, keď sme sa rozprávali o tom období po 26., tak by ďalej vlastne chcelo rozvíjať. Teraz samozrejme idú voľby, čiže tie niektoré veci sa musia znova usadiť, ten prach z toho, hej, z tých volieb. A to nové vedenie vlastne, keďže náš primátor nekandiduje, pán Rybniček, takže vlastne príde nové vedenie, ktoré nejakým spôsobom sa toho zhostí, tejto legacy, ako toho odkazu, toho hlavného mesta kultúry a vlastne si nastaví to, že ako chce ďalej pokračovať a ako tie efekty vlastne využívať, ktoré vlastne ten rok priniesol.
0: O projekte Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry, hovoril manažer pre európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Martin Mojžiš.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu po aktualitách o 19. hodine v Trenčíne zostaneme. Ponúkam vám povesť o studni lásky na Trenčianskom hrade, ktorú vraj vyhlbil Turek Omar, aby vyslobodil svoju milú Fatimu. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Fínske mesto Oulu pri Botnickom zálive Baltského mora už druhý rok po sebe hodnotí Európska environmentálna agentúra ako európske mesto s najčistejším ovzduším. Hodnotenie 761 miest v celej Európe vzniká na základe čistoty vzduchu a rizika úmrtia spojeného so znečisteným ovzduším. Do prvej desiatky európskych miest s najčistším ovzduším patria aj ďalšie fínske mestá. Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Espoo a Lahti. Rebríček Európskej environmentálnej agentúry zahŕňa mestá s viac ako 50 tisíc obyvateľmi, kde sa monitoruje kvalita ovzdušia. Medzi 5 najhoršie hodnotených patria chorvátsky Slavonský Brod a talianske Miláno, Monza, Turín a Brešťa. Rebríček porovnáva mestá na základe vystavenia ich obyvateľov jemným prachovým časticiam, oxidu dusičitému a prízemnému ozónu za posledné 2 kalendárne roky a s tým súvisiacim rizikom úmrtnosti. V prípade Oulu prispeli k dobrej kvalite ovzdušia dlhodobé opatrenia na zníženie emisií z dopravy a vykurovania. Patrí medzi ne rozsiahla sieť diaľkového vykurovania, verejná doprava a investície do cyklistickej infraštruktúry. Oulu je tiež vzdialené od veľkých európskych miest a priemyselných oblastí. Znečistenie ovzdušia v celosvetovom meradle spôsobuje asi 12,5% všetkých úmrtí. Vo Fínsku je toto riziko relatívne nízke.

Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk.

0: Národnostné informácie zhrnula Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Piliši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín.

polovici augusta bola v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši otvorená výstava Zďaleka domov. Erika Fajnorová priniesla fotky, ktoré sa zrodili pred 20 rokmi, keď účinkovala v Sarvaši ako hostujúca učiteľka v slovenskej škole a pôsobila na Vysokej škole pedagogickej. Od začiatku prejavovala veľký záujem o život dolnozemských Slovákov. Bola prítomná na všetkých národnostných podujatiach a vždy mala so sebou svoj fotoaparát. Výstava je časťou expozície prezentovanej v Bratislave v roku 2008. Jej názov Zďaleka domov Erika Fajnorová vysvetlila nasledovne. Fotografie zachycujú život dolnozemských Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Pomocou výstavy prišli domov, čiže na Slovensko. Aktuálna výstava na Sarvaši je výber tunajších udalostí. Tým pádom tieto fotky prišli znova zďaleka domov. Môžeme na nich vidieť momenty z dožinkových dní i z haluškového dňa v Kondoroši. Ukázala tiež zaujímavú fotku, na ktorej sú dve ruky držiace dve staré topánky. Sú to ruky básnika Michala Blažka. Spomínala na sarvašský pobyt a na svojich žiakov. Výstava, ktorú podporilo občianske združenie Zhoda v Bratislave, je v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši verejnosti dostupná do

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: A teraz vás už, milí poslucháči, pozývam počúvať povesť o studni lásky na Trenčianskom hrade. V skale ju vraj vyhlbil Turek Omar, aby vyslobodil zo zajatia svoju milú Fatimu. V rámci seriálu Bola raz jedna povesť ju spracovali bratislavskí kolegovia Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková. Nech sa páči.
2: Ja to ďalej nevydržím. Už tu toľký hovorili, len ja nie. To je nespravodlivé. Veď svoje príbehy rozprával kdekto? Všelijakí hradní páni, vojaci, muzikanti, tesári, baníci, králi. No čo som ja horšia? To veru nie. Veď som najznámejšia naširoko aj naďaleko. A dokonca aj nahlboko. Veď uznajte sami. Som hlboká až 80 metrov. V nedeľu ráno majú strážnici vždy pustené rádio. A tak som si vypočula už niekoľko tých vašich povestí. No, dobré sú. Ale moja povesť stále nebola. Preto som sa rozhodla, že to len tak nenechám. A prehovorím. Vyrozprávam vám, ako som prišla na svet. Ako ma vykopali. Tu, na hradnom nádvorí. No, hádam už, všetci viete, že som studňa. Nemyslíte si, že som len taká obyčajná. Ja som, prosím, mimoriadne krásna studňa. Som aj bohatá, aby ste vedeli. Hádžu do mňa mince. Aha. Tu mám staré koruny, tu sú tie nové eurá a tu zasa doláre. A aha, tu sú dokonca ruble a forinty. A tu na boku mám odložené tie najcennejšie až z Nového Zélandu a Venezuely. Oh, občas do mňa aj pľujú, no tak to sa mi až tak nepáči. No, ale ja som vám slúbila tú moju povesť. Povesť o skale, vode a veľkej láske, ktorá všetko prekoná. Viem o nej veľa. Veď som ju aspoň 1000-krát počula od sprievodcov, ktorí ku mne každý deň vodia turistov. Viem ju aj po anglicky, po nemecky, aj po rusky a maďarsky. A dokonca aj po japonsky. Tak teda, počúvajte. Všetko sa to začalo pred viac ako 500 rokmi, keď bola v plnom prúde vojna s Turkami. Na našom hrade vtedy vládol mocný rod Zápolských. A práve Štefan Zápolský, vtedajší hradný pán, sa jedného dňa vybral do boja s Pohanmi. Mal šťastie. Porazil silný oddiel tureckých vojakov. Mnohých zabil, ale na hrad si doviedol aj niekoľkých zajacov. Aké bolo jeho prekvapenie, keď medzi nimi objavil aj krásne dievča.
3: Moji vojaci mi povedali, že si bola nesmierne statočná. Vážim si hrdých a odvážnych nepriateľov. A preto ťa nechám žiť. Budeš slúžiť mojej žene. Bude o teba dobre postarané, neboj sa.
2: Krásna Turkyňa sa naozaj stala jednou z mnohých slúžok zápoľského manželky. Svoje povinnosti si poctivo plnila a jej pani si ju čoskoro veľmi obľúbila a trávila s ňou stále viac času. Po niekoľkých týždňoch hrad navštívili tureckí jazdci. Neprišli bojovať. Hľadali významných zajacov, ktorých chceli vykúpiť.
4: Veľmi si vážim, že si nás prijal na vašom hrade, efendi. A že si mi umožnil stretnúť sa so zajacami. Zajtra dostaneš ponuku na ich vykúpenie.
3: Našli ste tých, ktorých hľadáte?
4: Niektorých áno.
3: Len niektorých?
4: Jedného zajatca hľadám už 2 mesiace. Putujem po všetkých miestach, kde sú väznení naši spoluveriaci. A stále nič.
3: A môžeš mi prezradiť, koho tak úporne hľadáte?
4: Dcéru nášho bega.
3: Ženu?
4: Ženu. Vedela bojovať s mečom v ruke ako najlepší bojovník. Vraj bola medzi vojakmi, ktorí sa stretli nedávno v boji s tvojou jazdou, efendi.
3: Možno bola, možno nie.
4: Efendi, keď ju nájdem, vykúpim ju zlatom.
3: Ako si veľmi ti na nej záleží.
4: Mala sa stať mojou ženou. Povedz mi, prosím, padla do tvojho zajatia? Je tu. Na hrade.
3: Si tu naozaj správne. Medzi zajatcami sme objavili aj jednu ženu. Určite je to tá, ktorú hľadáš. V boji bola odvážna ako muž. Žiaden z mojich vojakov ešte nevidel ženu tak ovládať koňa a šabľu.
4: Kde je? Musím vidieť.
3: Pomaly. Všetko má svoj čas.
4: Najvznešenejší, efendi. Môj život bez nej stratil zmysel. Ak je to naozaj ona, najmilšia žena môjho srdca, urobím všetko, čo povieš, aby som ju získal.
3: Všetko?
4: Všetko, čo je v ľudských silách. Vyvážim ju zlatom.
3: Zlato nepotrebujem. Mám ho plné truhlice.
4: A čo potrebuješ?
3: Čo potrebujem? Najviac zo všetkého potrebujem vodu.
4: Vodu? Veď tu pod hradom tečie mohutná rieka.
3: Veď práve. Dolu tečie. Ale hore na hrade vody niet. A nemusím ti vysvetľovať, ako mi tu chýba.
4: Potrebuješ studňu.
3: Potrebujem. Viac ako kopu zlata.
4: Dobre teda. Ak vykopem studňu a ty dostaneš vodu, vrátiš mi ženu môjho srdca.
3: Nevieš, čo hovoríš. Hrad stojí na pevnej skale, rieka tečie hlboko. Studňa by musela mať 10 metrov.
4: Viem, o čom hovorím. Viem, ako túžim, aby som opäť objal moju milovanú.
3: Poď za mnou.
4: Kam?
3: Chcel si predsa vidieť moju zajatkyňu.
2: O niekoľko dní som sa začala rodiť. Tureckí bojovníci odložili svoje zakrivené šable a guľaté štíty. Začali ma kopať. Nebola to ľahká práca. 300 chlapov sa vodne v noci oháňalo čakanmi a rozbijalo tvrdú skalu. Veliteľ ich poháňal, aby bol čím skôr doma so svojou milou. Ľudské srdce je naozaj zvláštne. Vie byť kruté a ubližovať, ale vie byť aj plné lásky a nehy. Údery čakanov sa na hrade ozývali dňom aj nocou. Ako by to boli údery srdca. Lebo práve srdce a láska poháňala dopredu prácu tureckých vojakov. Každý deň sa im podarilo vyhlbiť iba niekoľko centimetrov. Ale aj tie malé centimetre ich približovali k vodnej hladine.
3: Už rok kopeš a vody nikde.
4: Mal si pravdu. Skala je tvrdá. Už sme zničili stovky železných toporov. Desiatky mojich vojakov sa zranili a niektorí od únavy a chorôb vydýchli naposledy. Ale ja sa nikdy nevzdám. Moju milovanú získam.
3: Dám ti ju vtedy, ak zo studne vytiahneš prvé vedro čistej vody.
4: Čo som sľúbil, to splním. Aj keby to malo trvať ďalšie roky.
2: Viete, koľko trvalo, kým ma celkom vykopali? 3 roky. Celé 3 roky ťažkej driny a lopoty. Až po 3 rokoch narazili tureckí vojaci na vodu. Radostne kričali.
5: Sú!
4: Sú!
5: Sú!
4: Sú! Sú!
2: je prosím pekne po turecky. Poprosím slovenský preklad.
5: Voda!
6: Voda!
5: Čerstvá voda!
4: Splnil som, čo si odo mňa žiadal, efendi. Tu je tvoje vedro vody. Aj ty splň svoj sľub.
3: Slovo zápoľských vždy platilo. Môžeš si odviesť svoju milu. Je tvoja.
4: Polovica mojich mužov tu našla svoj hrob. Druhá polovica je vysilená otrockou drinou. Nech všetci, ktorí sa pristavia pri tejto studni, vedia, akú obeť priniesli preto, aby sa naplnila láska.
3: Ty sám si súhlasil s touto úlohou. Nikto ťa do nej nenútil.
4: Viem. Ale počas 3 rokov si mi ani raz neponúkol pomoc. Videl si, ako hynú moji muži.
3: Nebudem predsa pomáhať nepriateľovi.
4: Keby si bol ty na mojom mieste, ja by som ti podal pomocnú ruku.
3: Našťastie sme každý tam, kde patríme.
4: Máš pravdu, efendi. Ty si pán mocného hradu, ktorý teraz bude ešte mocnejší. Ale ani najtvrdšie srdce nie je také tvrdé ako táto skala. A práve preto ti hovorím, vodu máš, zápoľský, ale srdce nie.
2: A to je vlastne všetko. Mladý turecký hrdina si odviedol svoju milú. Neľútostný hradný pán Štefan Zápoľský sa stal jedným z najmocnejších mužov v Uhorsku. Ale o niekoľko rokov sa aj on pominul. Len ja som tu ostala. Dovidenia.

0: Milí poslucháči, počuli ste povesť o studni lásky na Trenčianskom hrade, ktorú údajne vykopal Turek Omar, aby vykúpil zo zajatia svoju lásku Fatimu. Hovorilo sa, že ho o to požiadal pán hradu Štefan Zápolský. V súvislosti s Trenčianskym hradom nám však zíde na um skôr Matúš Čák, s menom ktorého sa tiež spája táto povesť. Ako to bolo naozaj, to už hovorí historik Trenčianskeho múzea Vlastimil Hábl.
1: Ak niekto povie Trenčín, tak väčšina Slovákov si spomenie na studňu lásky a Omara a Fatimu a tí ďalší si možno ešte na Matúša Čáka, ale ďalej už asi bežný človek si nespomenie.
2: Dobre teda, ale ako to bolo v skutočnosti so studňou Štefana Zápolského?
1: Samozrejme ide o povesť, realita je trochu prozaickejšia. Studňu vykopali vojaci, ale aj podaní Trenčianskeho panstva niekedy po roku 1527, po tom, čo habsburský generál Kacianer dobil Trenčiansky hrad od teda Jána Zápolského. V podstate nevieme presne, koľko alebo ako dlho túto studňu kopali. Uvádza sa údaj okolo 40 rokov, že to trvalo, ale tu musíme brať do úvahy, že určite nečakali na tú vodu nejakých 40 rokov, čiže pravdepodobne šli do hĺbky, kým nenarazili na vodu. Ak uvádzame tých zhruba 40 rokov, pravdepodobne ide o obdobie, až kým bola tá studňa kompletne ako dokončená. Jej hĺbka podľa posledných meraní je necelých 72 metrov, pričom vodný stĺpec samozrejme kolísa v súčasnej dobe je okolo nejakých necelých 24 metrov.
2: Takže kopanie studne sa ani nezhoduje časovo s obdobím panovania Štefana Zápolského?
1: Je o niečo neskôr, ale nie moc, pretože Štefan Zápolský bol vlastne otec Jana Zápolského, od ktorého získali ten hrad vlastne Habsburgovci, čiže môžeme hovoriť o nejakom období, čo ja viem, 30 rokov alebo 50 rokov, keby sme teda že to mladý Štefan Zápolský alebo tak nejako. Tam tá kolízia časová nie je až tak veľká, ale bohužiaľ hovorím, ide len o povesť.
2: A čo tí Turci, ako sa tu vlastne ocitli v tom príbehu?
1: Tak tu sa ani nemyslí o tom, že by tá Fatima bola zajatá niekde pod Trenčínom, ale Turci tu boli samozrejme, boli tu dokonca aj v tom 16. storočí, ale predovšetkým sa uvádza vpád až 1663 Turkov na Trenčiansko, ten, ktorý je taký najničivejší. Tu ale sa skôr myslel, že Štefan Zápolský zajal tú Fatimu niekde dole na juhu, na Južnom Uhorsku alebo Južných hranciach, pretože ako vieme, Zápolskovci bojovali, alebo oni boli v podstate akože vo veľmi dobrých vzťahoch s Hunadiovcami a Hunadiovci vieme, že Hunadi to bol slávny protiturecký bojovník, takže zrejme na toto obdobie bolo myslené. O Turkoch tu moc na hrade nevieme, pretože oni sa na hrad samozrejme nikdy nedostali, myslím vojensky, či tu boli nejaké návštevy alebo niečo podobné. Ono to nie je vylúčené, pretože na tej hranici južnej sa síce bojovalo pomerne intenzívne, ale vždy boli určité prestávky medzi bojmi, určité obdobia prímeria, nehovorím zrovna mieru, ale aj mierové samozrejme. A tam vzniklo určité modus vivendi medzi týmito dvoma stranami, že keď sa nebojovalo, tak sa v podstate niekedy navštevovali alebo dokonca mohli i pomerne priateľsky vychádzať jednotliví títo bojovníci, čiže nejakú návštevu, prípadne v Zápolskovcov nejakého Turka. Ak tak hovoríme Turka, nemôžeme vylúčiť. Treba však tiež povedať, že keď hovoríme o Turkoch, v tomto prípade nie vždy šlo o Turkoch, lepšie hovoriť o Osmanoch, v tomto prípade o Osmanskej ríši, pretože a najmä aj v týchto období na tomto území skôr bojovali už príslušníci, poislamčení, buď Srbi, Albánci, alebo proste z týchto balkánskych národov. Vieme predsa, že napríklad tie problémy v Kosove existujú dodnes, čiže vlastne vtedy už bola istá časť a dokonca značná časť týchto balkánskych národov prevedená, alebo teda prestúpili na islám a práve z ich hradov sa aj rekrutovali rôzne tí Martalovci a tieto plieniace skupiny.
0: Rozhovor s historikom Trenčianskeho múzea Vlastimilom Háblom pripravila redaktorka Slovenského rozhlasu v Bratislave Rozália Vlasková.

0: Milí poslucháči, utorkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.
1: Atmosféra z izby. 18. oktobra.

0: Neviem prečo, ale pri pohľadu z okna sa dá už cítiť dačo magické. Jeseň nám pomaly klope na dvere, no príroda pre nás opäť chystá jedno z najkrajších predstavení roka. Áno, hovorím o fenoméne, ktorý všetci milujeme, o babom lete. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa vlastne toto obdobie teplých dní a studených nocí volá práve babie? Ak tipujete, že je za tým nejaká stará povera o babičkách, nie ste ďaleko od pravdy. Všetko totiž súvisí s drobnými lietajúcimi pavučinkami, ktoré v tomto čase poletujú vo vzduchu. Keď na to zasvieti slnko, pripomínajú jemné, strieborné, sivé vlasy starých mám. Hoci podľa kalendára si na oficiálny začiatok babieho leta musíme ešte počkať zhruba do konca septembra, kedy prebehne jesenná rovnodennosť, príroda si často robí, čo chce. Aby sme však mohli hovoriť o tom pravom babom lete, meteorológovia potrebujú vidieť tri jasné signály. Mohutnú tlakovú výš, slnečné dni s teplotami nad 20 stupňov a naopak poriadne chladné hmlisté rána, ktoré nás prinútia vytiahnuť zo šatníkov teplé svetre. Zaujímavé je, že tento čarovný čas nefascinuje len nás v Maďarsku. V Amerike ho ľudia poznajú ako indiánske leto, v Nemecku ako leto starých žien a romantickí Francúzi mu hovoria leto svätého Martina. Nech už sa toto obdobie volá akokoľvek, jedno je isté, prináša nám posledné teplé slnečné lúče pred príchodom skutočnej jesene. A čo nám prinesie dnešné vysielanie? Najprv vám samozrejme ponúkam informácie z národnostného života spoločne s aktuálnymi výzvami. V hlavnej časti relácie v rubrike Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku si zaspomíname na slovenskú učiteľku Elenu Kováčovú Kostrovú.
1: Na prvej hodine som vravila deťom, že deti, ja vám zaspievam teraz takú detskú pieseň. Veľmi pomaly budem, veľmi počúvajte. A ak ste niektoré slovo počuli od starej mamy, od starého otca, tak sa potom hláste. A zaspievala som im stará baba Zlat. No a však posledný rad, že tak si pekne hrá. Dokončím. No, ktoré slovo vám bolo známe? Všetky ruky hore, ja mačená, že tieto deti koľko vedia po slovensky. Ktoré slovo vám bolo známe? A na to chore, taxi. Vieš, taxi pekne hrá, taxi. Tak som začala.
0: Dnes teda počujete hlas legendárnej učiteľky z Malého Kereša, ktorá sa dožila vysokého veku. Ako storočná nás navždy opustila v roku 2021. V druhej polovici štvrtkovej relácie budeme pokračovať ďalšou časťou historického seriálu Duchanie do pahrieb. Má názov Homo viator, človek pútnik. Takže keď vás, milí poslucháči, zaujala naša ponúka, ostaňte s nami pri príjimačoch aj dnes. K tomu vám prajem aj v mene spolupracovníka technického majstra zvuku Naď Gábora príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Najprv si vypočujte informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Pilíši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín. Na ešte aktuálnu výzvu vás upozorní Iveta Hruboňová.
2: Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Milí poslucháči, v rámci rubriky Týždenníku ľudové noviny Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku si aj my zaspomíname na slovenskú učiteľku Elenu Kováčovú Kostrovú, ktorá žila v rokoch 1920 až 2021. Legendárna učiteľka z Malého Kereša sa narodila 18. augusta roku 1920 pri Malom Kereši, kde jej otec bol učiteľom v obecnej škole a matka obecnou poštárkou. Po absolvovaní evanjelickej mešťanskej školy v Asóde pokračovala v štúdiu na Evanjelickom učiteľskom ústave v Sarvaši. Po ukončení štúdií dostala ponuku vyučovať v Agárde. Medzi miestnymi Slovákmi sa veľmi dobre cítila a už od začiatku si s nimi našla spoločnú reč. V tomto jej srdcu blízkom prostredí pôsobila do septembra 1942. Z Agárdu viedla jej cesta na evanjelickú mešťanku do Rožňavy. V centre Gemeraju zastihol nielen koniec vojny, ale aj búrlivé povojnové časy, keď roku 1945 musela ako maďarská občianka a učiteľka svoje pôsobisko za dramatických okolností opustiť. Keď po druhej svetovej vojne v slovenskom Komloši založili na mešťanke triedu s vyučovacím jazykom slovenským, ministerstvo školstva ju tam umiestnilo ako osvedčenú slovenskú učiteľku. Medzičasom roku 1953 získala diplom učiteľky slovenčiny pre vyššie ročníky a vymenovali ju za župnú inšpektorku slovenského jazyka. V tom čase nastali veľké zmeny aj v jej súkromnom živote. V roku 1948 sa vrátil zo zajatia jej snúbenec a o rok neskôr sa v jeho rodnom Malom Kereši zosobášili. Perzekvovaný manžel Juraj Kováč musel po roku 1956 opustiť slovenský Komloš, prichýlili ho rodičia v Malom Kereši. Onedlho ho nasledovala aj manželka s deťmi. Slovenskú učiteľku Elenu Kováčovú v Malom Kereši všade srdečne vítali. Veď vtedy sa v tamojších rodinách ešte bežne hovorilo po slovensky. Všimli si to aj niektorí funkcionári mesta, z ktorých väčšina mala tiež slovenské korene. Pracovala v rôznych ženských krúžkoch a viedla kurzy slovenčiny pre dospelých. V roku 1970 ju prvýkrát zvolili za delegátku zjazdu Demokratického zväzu Slovákov a v tejto organizácii zastupovala malokerešských Slovákov počas niekoľkých cyklov. Keď roku 1973 Malý Kereš získal štatút mesta, predstavenstvo už silne asimilovaného mesta sa rozhodlo zaviesť v základnej škole výučbu slovenčiny. Zverili ju tejto neunavnej žene ovládajúcej spisovnú slovenčinu. Elena Kováčová Kostrová ani v dôchodkovom veku neodpočívala. Vždy bola po ruke, keď bolo treba pomôcť. Často ju bolo vídať v meste s fasciklami, v ktorých mala rôzne preklady dokumentov o živote obyvateľov v minulosti, ale aj o významných osobnostiach mesta. V pokročilom veku sa presťahovala do Kečkemítu, kde žila jej dcéra, ale Malý Kereš zostal jej srdcovou záležitosťou. Nielen preto, že je tam pri rodičoch pochovaný jej manžel, ale podmanili si ju aj ľudia a kultúra tohto Slovákmi obývaného mesta. Elena Kováčová-Kostrová, učiteľka s turčianskými koreňmi, dostala v minulosti za svoju prácu niekoľko ocenení. Pri príležitosti oslavy 60. výročia ukončenia učiteľského ústavu na Sarvaši a jej ocenenia diamantovým diplomom vznikol aj nasledujúci rozhovor. Tedy som ju navštívila v Malom Kereši, kam sa vždy najradšej vracela.
2: Ja som sa už tu narodila, ale moji rodičia, aj otec, aj mamička sa narodili v Turčianskej Štiavničke. Ba to je celkom zvláštne, že v tej istej budove, lebo skorej otcov otec bol tam učiteľom, on vyučovala Jana Kostru. On mal také meno, neviem, Kanáčikom ho prezývali, že prečo to neviem. Ale Jan Kostra potom, keď som sa s ním stretla, to zna tom, že aj mamička potom, mamičkin otec sa dostal tá vyučovať, narodila sa mama, ale môjho otca, keďže jeho otec mal 6 detí a mali jedného bezdetného brata, ten žil v Dunajskej strede, avšak Dunajská streda aj vtedy bolo veľké maďarské stredisko, vzali tam môjho otca a tam ho vychovali za Maďara. Takže môj otec bol sebavedomý Maďar a potom on chodíval rodičom navštevovať do Štiavničky a mama sa stala tam už vtedy poštárkou v 1908 roku jej prísahu. Podpísal Jankov otec, lebo on bol vtedy tam richtárom. Takže potom oni sa zobrali a bola prvá svetová vojna, však otec išiel za vojáka. A keď sa o 4 roky zo Sibírska dostal domov, keďže sa on hlásil za Maďara, jeho ako zajatca vyložili v Maďarsku. A v tých časoch cestovný pas nebolo možno dostať. On išiel na ministerstvo, že tam je jeho manželka a syn, ktorého ešte ani nevidel, 4-ročný syn. Nedalo sa legálne prejsť. A tam sa na šťastie stredol so Samuelom Cabánom. To bol jeho veľmi dobrý priateľ. Oni spolu vyučovali na kopaniciach na Slovensku. Či už vtedy, však vtedy ešte to nebolo Slovensko. A on bol akýmsi vedúcim v ministerstve kultúry, tak on mu vravel, že učitelia sú aj tu nápotrební a dal mu teda službu. A potom cez veľkonočné prázdniny otec potom štyrikrát to pokúsil, po štyrikrátom pokuse niekde pri Ipeli prešiel do Štiavničky a tam už s mamou sa poradiť, že teraz ako, čo majú robiť. Áno, na to je zaujímavé, keď mamička vravela môjmu bratovi, že toto je tvoj otec, on mu vravel to, že ty si ten otec, za ktorého som sa každý deň musel pomodliť, tak privítal otca. A potom ostali na tom, že dočkajú tú trianonskú dohodu. Nechceli to uveriť, že teda monarchia sa rozpadla, lebo boli isté pokusy, už za Karolovho vlády to chcelo byť, že ako vo Švajciarsku také kantony. A oni teda mali nádej, že to bude tak aj v Maďarsku a že potom, keď bude možné, otec sa bude snažiť dostať domov. No ale mesto toho však, keď jeho tam uvideli, v Šialničke bol tam asi týždeň, tak ho kto si oznámil, že on v Maďarsku je zamestnaný, tak moju mamu dali do vagóna a 3 týždne cestovala vo vagóne, cestovali vo vagóne, kým sa dostali k otcovi. A potom, ja som sa už tu narodila, v Voči, to je tu na blízko Kiskoroša. A keďže mamička bola vedúcou pošty, a
3: jej... Aj mamička vedela maďarsky.
2: Maďarsky? A ako by nie, veď ona chodila v Dolnom Kubíne do maďarskej meštianky, ona poznala osobne Hviezdoslava. Lebo bola ubytovaná, starý otec vtedy vyučoval v Porube pri Kubíne A začiatkom mamička chodila každý deň pešo, lebo je to takých 5 kilometrov. No ale však potom v zime už rodičia ju poľutovali a tak ho dali k jednému hostinskému bývať, aj sa tam stravovala. A aj Hviezdoslav chodil do toho istého hostinca, tak oni sa poznali, teda osobne s Hviezdoslavom.

0: som se alen gumane pri vinula alen som plakala že fileko pocentul a potom neskôršie veru o rok som už nevedela po maďarsky, lebo o rok ma potom doniesli na návštevu a už som nevedela zrelo hrozno a mali sme slúžku, takú malú slúžku a tá pravda, že nevedela po slovensky, ale počula, že ako tak toľko vedela, že Elenka, rôzno, poď, že hrozno, poď, rôzno, poď, tak ma vábila potom. No a potom ja som ostala tam v Jamníku, až kým som nebola školopovinná. Ale to už neviem, ani ja, aj brata
1: A
0: som
1: vaši
0: tam.
1: rodičia kde boli?
0: Tu na Bôči sa mi narodila sestrička a tá mala taký chatár, Bielhurut. Dlho bola chorá, mama viedla poštu tak, aby tú mamu trošičku pomohli jej. No potom krstná mama sa vydala, chceli ma za svoju, ale rodičia ma nedali. Takže môj život bol potom taký, že do školy som chodila tu na v Maďarsku, ale zavrela sa brána školy, ja som už na druhý deň het na Slovensko. A celé leto som vždy, vždy, vždy, ešte aj po druhej svetovej vojne.
1: Ste sa vždy vracali.
0: Však potom krstná mama sa dostala do Čifár, to bola síce maďarská dedina, a v 38. padla k Maďarsku, ale môj ujo, jej manžel sa bá, že Maďari budú notárov jesť, slovenských notárov, tak neostal v Šifároch. Prešiel do Hliník nad Hronom a potom tam on išiel na dôchodok a odsťahovali sa. No a potom ja som chodila tu do Mešťanky a potom som chodila do Preparandie v Sarvaši, lebo moji rodičia boli strašne uvedomelí evanjelici, tak vždy vravili, že evanjelické dieťa má študovať v evanjelickej škole. Ale ja vám môžem povedať, každý vedel z mojich učiteľov, že ja si so starou mamou, s krstnou mamou nikdy maďarsky nehovorím, len slovensky. Dochádzali mi slovenské listy a najmä v Mešťanke nám otvárali listy. A vždy bolo na moju obálku napísané húšťa koruna vám benne. To mi vždy poslali a jedna učiteľka to kúpila tam. Tá zase bola rada, že jej prichádzajú koruny. No a potom
1: Ste skončili učiteľský ústav.
0: som skončila učiteľský ústav a dostala som sa na Ösagárd vyučovať. Ösagárd to je dedinka pri Vacove. A tam, keďže som mala aj rektorský diplom, začala som praxovať v Ösagárde a tam bolo tak, že to je slovenská dedina, bola vtedy celkom uzavretá. Ösagárďan sa neženil zo susedných katolíckých. Tam každý po slovensky hovoril. Okrem had, bol tam farár terajšieho biskupa, doktor Harmatyho otec a som bola ja. Inteligencia, koniec, nikto iný. A keď niekto zomrel alebo sa sobášil, tak zahlásil na farskom úrade, či to chce po slovensky, či to chce po maďarsky. A vtedy na pohreboch dlhé rozlúčku, tak vo veršoch to bolo treba napísať. Aj doniesli celú lištinu, že od koho odobrať. A to si neodpustím, že ja som si ani jeden exemplár neodložila z toho. Tak nemám ani jeden. A koľko pohrebov bolo, Bože, aj deti zomreli, aj starí, aj. A ja som teda na tých pohreboch tie rozlúčky, aj slovenské, keď si to rodina tak žiadala. Nakoľko nevedeli tam napríklad po maďarsky. Mala som oproti jednu susedu, starú sedliačku. Ona sa chválila, že kým chodila do Vacova, že teda na plac. A že raz predávala veľmi pekné vajcia a jedna na

0: A potom, keď o 50 rokov ma zavolala cirkev Ősegárdje na ten 50-ročný jubileum, nož ja som išla z noh spadnúť. Krásny kroj, zmizol, deti nevedia po slovensky. Hoci keď som ja začala tam vyučovať...
1: Tak to bol pravý opak.
0: Áno, prváčikovia vôbec nevedeli po maďarsky a ja som ich učila po maďarsky. To bol vyučovací jazyk, ale takto schovárať som sa s nima len slovensky. Raz ako som išla medzi laviciami, tak jeden chlapček mal uška špinavé, tak som sa mu priklonila a vravím, že Miško, mačička ti nakakala do uška. A on začne, nemáme mačku. Tak, a teraz ti nevedia deti už. A kroj zmizol, ten krásny kroj.

0: po slovensky ste odkedy začali vyučovať? Spomínali ste, že vlastne nič nebolo, žiadne učebnice.
1: Koncom augusta sme dostali týždeň dovolenej, aby sme sa na september vrátili. Keď som sa ja vrátila, kolegyna, s ktorou som bývala spolu, tá ma prijala tým, že expres doporučený list je tu z ministerstva, že som preložená na tú odkonlož. Nevedela som, že ako, ja tam nikoho nepoznám, ani som nevedela vlastne, kde je tento odkonlož, len odtiaľ, že mali sme preparandy spolužiačky z toho odkonloža. No a tak som sa dostala potom na toho odkonlož. Tam sme vyučovali a potom, keď bolo to presídlenie, ja som mala, som bola triedna, vyše 36, či koľko žiakov som mala. A presídlili sa toľky, že mi ostalo 14. No a potom teda tam sme vyučovali v tej slovenskej škole. Do 57. roku každý jeden predmet po slovensky. A potom som ti rozprávala, že za toho malétera potom môjho muža však vyložili z družstva, tak sme boli nútení sa presťahovať na Kiskörös preto, lebo on dostal tu na službu. Tak som potom prišla ja za ním, ale nevyučovali sme slovenský jazyk. Len potom, keď Petőfi mal 73 vary v tom školskom roku, keď mal 150 rokov, no potom riaditeľ mi vraví, ja, no, lebo ja som potom vysokú školu skončila aj slovenčinu, teda doktor Siklaj, to bol vzorný. Ja som ho mala veľmi rada, však tedy to bolo tak, že také otázky sme mali napísať, také konzultáciové otázky a potom na to on v liste odpovedal. No dosť na tom, že potom však, potom tu nás som začala tú slovenčinu, keď teda na to 150. výročie Petőfiho. A nikto mi nevedel nič, že ako, čo, tak potom Anka Divičanová bola vtedy na ministerstve. A jej som písala, že preboha, čo mám ja robiť? A ona mi odpísala, že ona pozná ma ako pedagóga, ona to zverí na mňa. No ale potom o istý čas, no len aby ste mali tušenie, že Kiskörös, povedzme, ako je už pomaďarčený. Žak mne to bolo hneď podozrivé, že ja som vôbec nepočula mladých po slovensky hovoriť. Na prvej hodine som vravila deťom, že deti, ja vám zaspievam teraz takú detskú pieseň. Veľmi pomalý budem, veľmi počúvajte. A ak ste niektoré slovo počuli od starej mamy, od starého otca, tak sa potom hláste. A zaspievala som im Stará baba zlá. No a však posledný raz, že tak si pekne hrá. Dokončím. No, ktoré slovo vám bolo známe? Všetky ruky hore, ja nadšená, že tieto deti koľko vedia po slovensky. Ktoré slovo vám bolo známe? A na to v chore, taxi. Vieš, taxi, pekne hra, taxi. Tak som začala. Ale potom neviem, či ešte aj teraz sú tie v prvej triede, že žiaden text tam není. Len obrazy. A potom je taká príručka učiteľovi, ten potom dostane vysvetlenie, že o ktorom obrázku. A prvé je, že to, že kto je to, to je mamička. Kto je to, to je otecko. No s tým sme začali. A sprvu rozdelili triedy tak, že A trieda a B trieda. Do jednej teda zhromaždili tie deti, ktoré sa prihlásili učiť sa slovensky, a do druhej, ktoré nie. Lenže potom sa stalo to, že cigánčatá ostali všetky v tej triede, čo sa neprihlásili. slovenčinu učiť. No potom tí učitelia sa zburovali, že ja to čo, všetky cigánčatá budú, oni to potom vynehaj. Všetky cigánčatá budú oni vyučovať. Tak potom ich rozdelili. No a ja som dostala. A tak, keď tak podvečer som išla domov, vše z jedného krička, vše z druhého krička mi kričali deti, že čokolo, mamička? A tak som tam pýtala učiteľky, ich učiteľky, reko, ukáž mi aspoň otca toho dieťaťa, aby som vedela, že od koho mi je, kto je jeho otec, lebo tak ma volali, že mamička.

keď miksát mal 40. výročie spisovateľského, tak sa ho pýtali, že ako je to možné, že v jeho románoch sa vyskytnú celé slovenské vety, alebo psa volajú tak, že Merkuj, teda, že je taká presunutá jeho tvorba slovenskými výrazmi. Tak on hovorí to, že pre mňa je slovenský hovorí takým zážitkom, ako boso kráčať na úsvite po zarosenej tráve. Vieš, ja keď niekde počujem slovenské slovo, ja už aj bežím, odkiaľ ste, čo chcete. Tak bolo, keď Ján Kostra zomrel. Vtedy sme boli v Debreceni s akýmsi pedagogickým zájazdom. A v hoteli na prízemí sa schádzali rôzne skupiny a jedni hovoria po slovensky. Hneď som išla, kto ste, odkiaľ ste? A oni, že odkiaľ viem ja tak po slovensky. Nuž reku, ja som vychovaná z Čiasky na Slovensku a píšem sa Kostrova a Ján Kostra, to je môj ujo. A vraví tam ten jeden, ale veď Kostra zomrel. Ale reku, to je nemožné, veď ja si dopisujem s nimi. No, že dneska ráno hlásilo rádio. Víš, a keď som prišla domov, už ma čakal tam telegram, že zomrela, že tedy a tedy bude pohreb. Ale ja som na tom pohrebe nebola. Ale potom Milka, jeho manželka a Ivanka dcera prišli k nám na Kiskörös, na návštevu, veľmi sa tam dobre cítili. Ale teraz neviem, novšie mi už nepíše, či žije tá Milka ešte, či nežije, neviem, manželka. Lebo to bolo tak, že moja mama si dopisovala s Jankovou mamou. Mama je ten úmrtný list, čo aj od otca, aj od Janka, čo rodina vydala, čo spolok spisovateľov vydal. Ale mňa to ako mladú nezaujímalo, že mama si s kým dopisuje, či si dopisuje. Len keď sa mi narodila táto prvá dcerka, vieš, ako iste aj ty si to robila, takže všetko vyvárala. Jeden kastrolík tam len, mlieko, tu len čaj. A moja mama mi vždy vravila, ale čo robí s tým deckom takej komédie? Veď Ján Kostra, keď vedel už sedieť na mamičkyných rukách, mama mu dala do ruky viršľu a tu cmúgal, tu na párku. Veď tu cmúgal a preci sa stal chýrnym človekom. No potom, keď som ja začala tú vysokú školu študovať, ten Dolný Kubín to mi bol preto známe, lebo mama tam chodila do Mešťanky. Tak som sa jej pýtala, mama, kto bol to ten Hviezdoslav? Tak mi rozprávala o tom. No, prídeme k Jánovi Kostrovi, tak mama, kto bol ten Ján Kostra? Ale veď ten, čo tú viršľu cmúgal. Vieš, potom ja som mu napísala toto už básnikovi a bolo tak, že sa na Slovensku stretneme, lebo ja som bola tedy s mojimi malými deťmi v Piešťanoch. U starej mama žila ešte aj krstná mama. No a tam mi on napísal, že keď prídeš, ti ukážem. Tam mi napísal tri pohľadnice, lebo jedna nechcel mi to napísať, aby som prišla tam za ním, týmto a týmto autobusom a nevymestilo sa mu to na jednu, tak tri rovnaké pohľadnice. Sme sa nestretli. Ale potom môj brat kúpil Trabant o istý čas a potom mamičku sme povozili už brat a ja všade, kde moja mama mala k životu voľačo. Začali sme s Liptovskou osadou, lebo tam začala poštáriť. Potom sme boli, pravda, že aj v Šiavničke, potom sme boli u Kostrov, ale vtedy sa oni presťahovali na ten byt. To bola Manderla, kedysi, neviem, v Bratislave. To bol najvyššia budova. Tam sa oni presťahovali námestie Slovenského národného povstania. Tak sme aj nocovali tam u nich.
A tak sme boli dohovorení, že nás budú čakať pri istej benzínovej pumpe, lebo vtedy sa práve tam čosi na ulici, že by sme nenašli tú ulicu. Potom aj to bolo strašne milé. Predstav si, potom sme boli v tej Oravskej porube, kde starý otec vyučoval. A práve mladý učiteľský pár vychádzal Brániškov zo školy a videli maďarské auto, už Trabant je nie auto, ale je Trabant. Ja som oplakala, keď sme ho predali. Potom veľmi milo nás zaviedli a vyhľadali staré zápisnice, ktoré môj starý otec písal. A predstav si, tam sme čítali, že tie dve ohromné lipy, ktoré už bolo vyše zo 25 rokov, to už mohlo byť. Tie dve lipy, že to zasadil môj otec na pamiatku Alžbety Kráľovnej, keď ju zavraždili na jej pamiatku. Tak som zvedavá, či tie lipy ešte žijú. Když sa strojím tomu pánu učiteľovi, lebo mám jeho adresu, raz sa odám a napíšem mu, sa spýtam.

0: od Jana Kostru. Máte vy rukopisom nějaké verše písané, venoval vám v listě?
1: Rukopisov nie, len ty pohľadnice mám, rukopise, a potom vždy manželka písala. On sa len podpísal, áno. No a potom mám zase, keď som bola u ňo a keď sme sa osobne už konečne spoznali, vtedy mi dal zväzku jeho básni a tam je, a tiež mi napísal, že na poznanie naše mi venuje tu.
0: Vy ste sa v 97. roku odtiaľto z Malého Kereša vysťahovali do Kecskemetu.
1: V 98. Lebo potom tam zomrel v júni potom môj manžel.
0: Ale toho ste tu pochovali.
1: Tu, áno, lebo však on, jeho všetky, on je viažu sem. Ja potom nech sa ešte aj s tým pochválim. Vali v 73. roku bol teda rehabilitovaný a dostal rovnošatý podplukovníka, dôchodok nie, len teda rovnošatý, a že máme právo chodiť do dôstojníckeho klubu, ale veď už ani sedieť nevedel, nie do dôstojníckeho klubu chodiť. A v tých šatách som ho potom pochovala, chudáka, aby aspoň toľko mal.
0: Teraz sa do Malého Kereša často vracáte,
1: pravda? Každý týždeň prídem, lebo mám veľmi dobrý autobus, od 7:45 sadnem na autobus, idem do cintorína, o 11:00 mám domov, pobehám, ja aj k Šustrovi sem chodím, aj všetko. Bývali sme v takých typických bytoch, možno vieš, že 4 bytovky sú tam, 2 hore, 2 dolu. No a my sme bývali hore. Tento sme predali a potom tam sme kúpili v dome dôchodcov taký, že je zdediteľný. Poldruhá izba. Bola tu jedna príbuzná mojho manžela, čo na jazyku, to na srdce. A keď bola u mňa prvý raz ma tam navštíviť, Kečka, miete, strašne som plakala a vraví mi, ale čo reveš, veď tu máš o mnoho krajší byt, ako si mala na Kereši. Ja by som na 3. poschodí zomrela. Nie, nedajte na 3. poschodie. Tak sa podarilo zohnať byt, predala jedna pani, tak od nej sme kúpili, mám tam kvety, všetko z Kiškerešu donesené korene. Takže, a teraz, keď som prišla zo Slovenska, bola som skoro 2 týždne tam, tak som mala taký pocit, že konečne vo svojej posteli. No teraz reku, tak som ja už Kecskemetanka, keď sa tam cítim dobre. Tak bývam, že moja najstaršia dcéra, tá Poničanová, chodí po podoblok. Má tam lekáren celkom na blízku a tak každý deň zabehne a zase pešti mi každý deň telefonuje.
0: A chvála Bohu, ste pravda. Koľko rokov žili v Malom Kereši?
1: Od 57. roku potom. A však, keďže môj otec vyučoval na Boči a my sme sem chodili, to bolo nám také ako, nož mesto prvé, čo však na nákup a na úradné veci vybavovať. To sme všetko chodili len sem na Kiškörös.
0: Iluško Nini, a pre vás dnešný deň je trošku taký slávnostný, pretože prišla ste sem na Malý Kereš, nie na každodennú návštevu, ale na mestský úrad. Prečo?
1: Ja aj na mestský úrad preto, lebo ja som teda končila učiteľský ústav pred 60 rokmi v Sarvaši. A to bola cirkevná škola a tá po vojne prestala. No pred ňom pedagógom mi odtiaľto telefonovali, že tento diamantový diplom, že kde mienim prevziať. A ja som vravela, že na Kereši, lebo tu som išla na dôchodok, mňa viaže všetko ku Kerešu, tak tu ho chcem. A tá pani mi vravela, že ak si to beriem na seba, tú námahu, že keďže potomkom tej szarvaskej školy je vysoká škola učiteľská v Békéscsabe, takže môžem ho aj tam prevziať. A vieš, ja u Boha stvora som si myslela, že to všetci moji spolužiačky, no teda tak bude vyriešené 60-ročné stretnutie triedne. S veľkou radosťou idem na Békéscsabu. No dobre, potom, keď sa už blížil ten dátum, ani oni nedostali nič, ani ja, že presne ktorý deň to bude. Potom odtiaľ to mi dali telefónne číslo, že mám volať Békéscsabu. Ja som celé predpoludne volala Békéscsabu, vždy bolo obsadené. No potom som sa rozhodla, že Verjana zatelefonujem Jankovi Chlebnickému, on bol môj žiak, on je býva v Békéscsabe, aby sa dozvedel. No a on sa dozvedel, že ktorý deň. A medzičasom mi aj bývalá riaditeľka písala z Békéscsaby, ktorá sa z Komlošu presťahovala tam, že 30 rokov sme sa nevideli, ona ma čaká s obedom, aby som len prišla. Ja som išla, tam ma s úžasom privítali, že ja, veď ja som preložená na sarvaš. Lebo list došiel, ale my sme za našou budovou, je tzv. Margareta, o tom to je taký sociálny. Tak to bolo aj s listom. Keď som sa vrátila z Békéscsaby v nedeľu, v pondelok mi v poštovej schránke bol list zo Sarvašu, že aby som sa dostavila tam. A potom ja som im písala, že ja som už diplom dostala, len tam mi vraveli, že s ním aj obálka, ale tu som nedostala. A potom pán primátor sa ma spýtoval, že ako bolo to. No, řekl, ja som na Békéscsabu išla, ale... Ale, nož, tak potom oni mi vykonali. Nož, ako by som ich nemala rada, keď mi naozaj tak mi pomáha tento Kiškoroš vo všetkom, že no, a ja tu budem pochovaná, už aj pesničku mám, s ktorou, lebo keď som ja mala, neviem, či som mala 3 roky, stará mama ma naučila na jednu pieseň, že kde si môj premilý Ježiši Kriste. Jež bibličinou, pravda, že spievali sme vtedy. A tam je jeden rad, že bez teba žiť nechcí. A vtedy ešte Židia chodili taký s dlhými bradami, však vtedy nebolo v móde, že mladý človek neoholený chodí na ulici. Iba Židia chodili s takými dlhými bradami, s pajezmi. A ja som sa ich strašne bála. A v tejto pesničke ja som myslela, že to je o Židie tam. A neodvážila som sa starej mami pýtať, že prečo sú tí Židia v tej pesničke. A je preložená aj do maďarčiny, tak keby som ti ukázala spevník, tam je na prvej strane dolu napísané číslo toho a vedia všetci farári, že keď ja zomrem, aby mi to... A keď sa spieva v kostole, než moja svatka, jej manžel bol tu na evangelický farár, a žije aj svatka aj doteraz, keď prídem na Kiroš a náhodou to tu spievajú. Ja si potichu ten prvý veršik vždy po slovensky spievam. Ona stále ma myká, čo to zaravíš, čo to vravíš? No ale na svojom pohrebe už ju nebudem spievať, už ju budú len po maďarsky spievať.

0: Počuli ste portrétový rozhovor s legendárnou učiteľkou slovenčiny z Malého Kereša. Elena Kováčová-Kostrová zomrela v dome dôchodcov v Kečkemíte v roku 2021 vo veku nedožitých 101 rokov.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku štvrtkové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nasleduje ďalšia časť historického seriálu Duchanie do pahrieb. Pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas.

0: Kedysi dávno v jednej starej knihe nájdenej v kláštornej knižnici sa dvaja mnísi dočítali, že na konci sveta je miesto, kde sa nebo a zem dotýkajú. Rozhodli sa teda, že ho pôjdu hľadať a sľúbili, že sa nevrátia späť dovtedy, kým ho nenájdu. Pochodili teda celý svet, vyviazli z mnohých nebezpečenstiev, vydržali všemožné odriekania a obety spojené s putovaním po všetkých kútoch širokej zeme. Nechýbali ani zvodné pokušenia, ktoré môžu človeka odradiť od cesty za jeho cieľom. To všetko prekonali vo viere, že na mieste, ktoré hľadajú, nájdu bránu. Stačí na ňu len zaklopať a ocitnú sa pred tvárou Boha. Po veľmi dlhom putovaní bránu konečne našli. Nestrácali čas a so srdcom v hrdle na ňu zaklopali. Brána sa pomaly otvorila. Rozochvení mnísi vstúpili dnu a ocitli sa vo vlastnej cele, vo svojom kláštore, z ktorého pred mnohými rokmi vyšli.
1: Vyberme sa aj my, tak ako spomínaní dvaja mnísi, dnes na púť, do uzlíčka si zabalme len to najpotrebnejšie. Tak málo, ako je možné, ale tak veľa, ako je nutné.
2: Kráčajme po prašných cestách, klobme na všetky brány, aby sme napokon mohli zaklopať na tú jednu, tú najdôležitejšiu, bránu vlastného srdca. Aby sme sa napokon mohli vrátiť späť k sebe samým.

0: Človek putuje po celý svoj život. Jeho cesta sa začína narodením a končí smrťou. Putuje celý čas, od začiatku až do konca. Život je cesta. Aj Ježiš vraví: ja som cesta a pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa. V stredovekom jazyku bolo slovo putovanie, peregrinácio, dokonca úplným synonymom pre život. V Biblii sloveso ísť znamená byť a konať.
1: Človek neustále kráča, ide, putuje za svojím cieľom, za svojím osudom. Možno práve preto filozof Aurelius Augustinus vo svojom diele charakterizuje človeka ako homo viator, človek vandrovník, pútnik.
0: Sídelný biskup grécko-katolíckej cirkvi v Prešove, monsignor Ján Hirka.
2: Ja pochádzam z prešovského okresu, 12 kilometrov, z Abranovie, s Podslanskými horami, taká neveľká, chudobnejšia dedinka, lebo je tam veľa kameňa a veľa lesov. Stade pochádzam a stade som chodieval na tie púte do Prešova a hlavne po susedných dedinách, potom najďalej do Prešova a do Veľkého Šaríša. Potom pozdejšie až do Ľutiny, do Levoče. A tak rád som chodieval skutočne na tie púte. Jednak človek nebol tak zaistený, možno hmotne. Mal som chorú sestričku a tak človeka to ako si priťahovalo. Dalo sa s tými ľuďmi tam komunikovať, dalo sa poznávať Božie tajomstva, Božie pravdy. A naučil som sa tak ako chlapec tak modliť. Rád som sa modlil, možno aj z toho potom vzniklo moje kňazské povolanie. Ja pripisujem sestričke, že bola chora a zomrela, tak ona z večnosti pomáha, komunikuje. No a potom, že som sa rád modlil, to je také duchovné poslanie. Tak tie púte mi pomáhali

0: Docent Michal Slivka, historik.
1: Každý človek je tým homom, teda homo fiator, pretože odniekal vychádza a niekam prichádza do svojho cieľa. Aj či si to uvedomuje, či nie, to je jeho životná púť. Ideš to konkrétne, keď myslíme na toho človeka pútnika, cestuje tiež odniekadiaľ, poniekadiaľ za určitým cieľom. Samozrejme, tá motivácia je rôzna, aj bývala rôzna, ale väčšinou je motivácia náboženská. Dôvody bývali rôzne, samozrejme väčšinou náboženské, a vo všetkých vlastne svetových náboženstvách je tento jav prítomný.

To by sme museli znovu pozrieť do jednotlivých náboženstiev, alebo skôr v histórii do jednotlivých aj filozofických prúdov. Čo ja viem, známa cesta v otvare písmena Y u Pythagorovcov, známa vlastne 7-stupňovacie cesta, ktorá je v čínskej filozofii dodnes teda aktualizovaná, alebo potom vlastne kresťanská cesta, ktorá vlastne celá pasáž je vyjadrená biblicky, že ja som cesta, ja som život, nikto neprejde k Bohu, teda jedine cez mňa. Tento základný, bych povedal, takýto akcent sprevádza kresťanov už po 2000 ročia a vlastne za týmto vrcholovým bodom sa uberá celé dávy, teda kresťanstva.

Nech sa moje kroky držia v tvojich stopách, v ktorých sa šľapaje mojich topánok iste nebudú potácať. Ja ťa vyzývam, lebo ty ma vypočuješ, ó Bože.

0: Slovensko je do určitej miery nebolo mimo diania, pretože vlastne v prameňoch máme už v 9. storočí tieto doložiteľné, sú doložené teda pútovania. Pochopiteľne tie sa teda najprv viažu na vyššie položených, by som povedal, na tú špičku vládnúcu, respektíve na samotný klérus, teda ako svetský, tak aj reholný. Pokiaľ sa týka medzinárodných púti, to, čo už Dante zdôraznil, vlastne sú tie strediska, ktoré vlastne do dneska majú tú životnú silu práve v jubilujúcom roku, to znamená Jeruzalem, Rím a Španielská Kompostela. V priebehu ďalšieho stredoveku vlastne vznikli na tých cestách ďalšie pútne miesta, čo ja viem, v Taliansku Bari, hrob svätého Mikuláša, ale aj naše uhorské, ku hrobu svätého Štefana, k hrobu svätého Ladislava, alebo potom to, čo je naviazané aj Slovensko, samozrejme cez Nemcov, ktorí tu pôsobili, to sú nemecké cachy. Tam máme najviac aj písomných dokladov, už aj priamých, teda archeologických, by som to nazval, dokladov, vo forme odznakov, respektíve suvenírov, ktoré si z týchto pútnych miest tí pútnici prinášali.
1: Na miestach mariánskej úcty sú často pramene, studničky s liečivou vodou. Skutočne sú dokázané tieto účinky. Mnohokrát, hoci nejde o účinok na fyzickej úrovni, ale mnohokrát je to účinok na úrovni duchovnej, na úrovni psychickej, že proste nejde o to, aby človek sa vyliečil zázračne. Zázrak je to, keď dokáže svoj kríž prijať. A keď mu to tá Matka Božia pomocou či už tej vody, alebo ja neviem, tej modlitby pomôže, tak toto je zázrak, aby sme dokázali žiť v súlade s Božou vôľou, aby sme, aj keď nechápeme jeho vôľu, aby sme ju dokázali prijať. Mám skúsenosti, že v prírode sa nachádzajú kamene s liečivou energiou. Na miestach mariánskej úcty sa nachádzajú špeciálne kamene, nie všetky, treba vyberať, treba ich poznať, so špeciálnou energiou mariánskou alebo s mariánskym programom, ktoré sa dajú využívať v liečbe mnohých ochorení, aj takých, kde inými metódami a inými prostriedkami nie je možné ovplyvniť zdravotný stav človeka.

0: Putovanie je vo všeobecnosti jav náboženský, nadčasový a nadkonfesionálny. Náboženskú motiváciu putovania uplatňovali už ľudia v starovekom Oriente, rovnako i v antike, a pozná ho aj moslimský svet. Na vyhľadávaných miestach sa očakávalo telesné alebo duševné uzdravenie. Vykúpenie získal iba ten, kto sa podujal na riziko cesty a mal pred sebou jasný cieľ.
1: No nie len človek staroveku a stredoveku bol pútnikom.
0: Doktorka Katarína Zajacová, nádaská, historička.
2: Celý život človeka je taká púť od narodenia cez to dospievanie, dospelosť a smrť. Vlastne je to taká životná púť človeka a to, že tieto púte nám zostali, nám vlastne deklaruje aj také novodobé pútnictvo, súčasné pútnictvo 20. storočia, ktorého veľmi pekný rozkvet vlastne vidíme aj na Slovensku, najmä po roku 1989, kedy púte opäť dostávajú, samozrejme ten primárny náboženský charakter, ale majú aj viaceré sekundárne prvky, púť ako napríklad taká ľudová zábava, púť ako miesto, kde sa ľudia stretávajú, vymieňajú si názory, debatujú, zoznamujú sa a mnohé ďalšie aspekty.

Stále noví a noví pútnici prichádzajú na Mariánsku horu. Ani vytrvalý dážď neodradil ľudí, ktorí sa dnes chceli zúčastniť Levočskej púte. V tejto chvíli je 6 hodín 25 minút. Sa zhromažďujú už okolo hlavného oltára, kde bude o 10. slávnostná svätá omša, ktorú bude slúžiť monsignor Alois Tkáč, biskup Košickej diecézy.

0: arcibiskup Košickej arcidiecézy Monsignor Alois Tkáč.
1: Vnímal som, že je to kvalitatívne iná situácia. Do roku 1990, okrem toho, že podstatou či zámerom púte bola mariánska úcta, predsa sme išli na Mariánsku horu aj z akéhosi vnútorného vzdoru. Chceli sme ukázať, že jednak sa nebojíme a že sme tu pred komunistami. No, po roku 1990, tak je pravda, že tam idem zväčša oficiálne, mávam niektorú zo svätých omší. Ešte som niekoľkokrát išiel aj peši z Levoče hore, ale už teraz si nemôžem ani rozkázať, že by som vyšiel peši a zišiel peši dole, obyčajne ma zväzu, ale veľmi rád idem na Mariánsku horu peši. No, situácia je iná. Isté, že vedomie slobody prežívajú všetci ľudia. Nemusíme sa ničoho báť. Hlavná vec je toto, aby sme preniesli do svojho každodenného, ľudského, prirodzeného, ako aj kresťanského života tie idei, ktoré sa na Mariánskej hore sprítomňujú alebo ohlasujú.

0: idem tu ešte k týmto ženičkám, keby ste ma pustili. Ja viem, že už je tu tesno, ale ja sa pretlačím. K vám sa chcem dostať. Odkiaľ ste prišli sem do Levoče?
1: Z Polomky.
0: Ja som hneď zbadala podľa tých čepcov, že ste hore Hronky. Takže mi povedzte, akú ste mali cestu sem.
1: Autobus nás priviezol, ale teraz od večera tu sedíme. Tá nám je zima.
0: Takže aká bola noc?
1: No tá
2: dobrá
1: taká.
2: Dobrá bola noc.
3: Len zima.
2: Keď sme prišli na put, tak musíme aj to pretrpeť. No, kvôli k Matke Božej a kvôli Panu Ježišovi.
0: Takže vlastne vy ani chlad necítite, ani dáš?
2: Nie, necítime, nie.
0: Ani dáš vám neprekáža?
2: Nie, mali sme dažníky.
1: Aj, plášte.
0: A koľko vás prišlo?
2: Plný autobus, asi 50 nás je tu. Aj vlakom prišli.
0: No. A po koľký raz?
2: Ja asi 22. raz. Na 100-krát buď pozdravé.

Tak okrem, tak povedať, takých tých klasických putnických miest, ako, ktoré sa obnovili po tom roku 1990, mám na mysli napríklad putné miesto Marianka, ktoré je v blízkosti Bratislave. Toto miesto zažívalo v tej prvej polovici 20. storočia taký pekný rozkvet, lebo tu sa konali vlastne také medzinárodné púte, chodievali sem ľudia z Maďarska, z Rakúska. No a potom, ako vieme, keď sa hranice uzavreli, tak to bolo také biednejšie. Ale práve po tom roku 1990 sa opätovne toto putné miesto vzmáha aj vďaka rádu tešiteľov, ktorý dal tomuto miestu taký vdychol mu nový život. No a potom sú to miesta ako Levoča. Toto putné miesto si zachovávalo vždy taký svoj tradičný národný ráz. Je zaujímavé aj tým, že v tej druhej polovici 80. rokov 20. storočia sa tu zhromažďovala najmä mládež, ktorá vyjadrovala určite takú nespokojnosť, takú rebeliu vlastne s tým stavom, ktorý bol v našej spoločnosti. K takýmto putným miestam patrí aj Šaštín. Ten, ako vieme, teraz získal ten punc vlastne takých tých národných, oficiálnych, trocha aj takých politických pútí, pretože sa tu zhromažďujú nielen veriaci, ale povedzme aj rôzne politické špičky na slavenie Sviatku Panny Márie. A k tým úplne novým putnickým miestam a veľmi zaujímavým, ktoré teda pribudli, patrí putné miesto Litmanova. Je to ešte doteraz teda cirkevne neuznané putnické miesto. A potom Turzovka, ktorá sa stala myslím, v 90. 5. roku vlastne cirkevne uznaným putnickým miestom.

dvakrát som bol v tom na Turzovke, tak tam som pociťoval úžasne. No, nebolo to najlepšie, bola to dlhá cesta, to je tam asi 20 km, koľko. Nejak som tam došľapal, ale ostal som tam sám. Všetko odišlo a ja som sa tam skutočne tak cítil, ako keby som proste bol mimo tohoto sveta. Nemal som žiaden problém, žiadne starosti, proste blaženosť som úžasnú cítil. A sa mi nechcelo stávať odísť. Keby som bol nepozeral na spoločnosť, z ktorého som prišiel, bol by som tam zostal. I tú celú noc. Tak mi tam bolo dobre.

Bolo to roku 1300, keď akýsi slepý žobrák v lese Mariatálskom sa vrúcne modlil. Odrazu začul hlas z neba, ktorý mu naznačoval, že v blízkosti sa nachádza prameň a v ňom zázračná soška. Ak vodou tohto prameňa umýje svoje oči, hneď nadobudne stratený zrak. Žobrák sa dal zaviesť k prameňu. Len čo si pretrel oči touto vodou, otvorili sa a uzrel svetlo. V hlbokej zbožnosti vytiahol z prameňa sošku Panny Márie, ktorá bola na dne zanesená, dal urobiť drevený stĺp a na ňu postavil. Prichádzal sem často a pred ňou sa modlil.

0: Európske pútnické miesta.
1: Aj u nás už fakticky tiež v tom stredoveku, i keď neskoro, vznikajú už významnejšie pútne miesta, čo ja viem. Hronský Beňadí Košice, ktoré vlastne mali už tu vtedy medzinárodnú účasť. A potom spomenutá Marianka, nečudo, že sa tam vlastne usadila aj typická rehoľa za Ľudovíta Veľkého, Pavlíny Uhorský, ktorí vlastne sú vždy na týchto pútnych miestach. Ale Levoča to isté. Vzniká niekedy 15. teda to pútne miesto 15. storočí a odtedy vlastne pretrváva do dneska. To znamená, tento fenomén môžeme sledovať v rôznej teda významovej rovine z pohľadu aj odborného, to znamená ako etnológ, historik, ale aj psychológ, sociológ, každý si tam nájde, pokiaľ zaostríme čiste tento vedecký pohľad. Pokiaľ zaostríme čiste na to ten pohľad skôr taký psychologický, pretože každá púť je vlastne ten subjektívny jav toho pútnika v jeho vlastnom vedomí, že ide na toto miesto, kde očakáva istú silu, istú, že prežije terapiu, isté uzdravenie a tým pádom aj potom také uvoľnenie, preto z týchto miest, keď sme hovorili, prináša si ešte aj, bych povedal tak, do zálohy, do rezervy to posvetné, to liečiteľné, ktoré on vlastne v rámci takej vlastnej tej psychoterapie tomu verí, že to bude udržiavať aj pri spiatočnej ceste, ale aj za pobytu v ďalšom svojom živote. Čo nakoniec je vidno, že vlastne tieto, nazvime suveníry, alebo tieto znamenia vlastne si potom mu pozostali jeho rodiny, pozostali mu to dávajú aj na poslednú cestu do hrobu.

No tak ja som chodievala stále doľavo, či už od tých 9 rokov. No tam sme chodievali peši, vtedy ešte neboli také spojenia autobusy a takto v tých rokoch. No a tam sme nocovali aj v kostole. No a už hovorím, tam sme prišli a vôbec sme neboli nejako ani hladení, ani absolútne nič. A sme boli takí čerství. No. Takže dobre sa tam, som sa vždy tam dobre cítila. No a potom už teraz pozdejšie, tak som začala chodiť do Litmanovej. Tam chodím, môžem povedať, že tak pravidelne, každý mesiac. Odkedy môj manžel zomrel v 92. roku, ešte s ním som chodila tam. A on sa veľmi dobre cítil, hoci mal veľmi ťažkú chorobu, lebo mal mion. No a v 92. na prvé výročie ešte tam bol. A na druhé, no už v 92. zomrel. A ja som sa ho vždy pýtala, že ako sa cíti, keď tam ide hore. Či... A vždy bol ako prvý, než ja. Už si prichystal tú vodu, hovorí, že on sa tam veľmi dobre cíti. Hovorí, že on, jemu nič to nerobí a vždy sa tam dobre cítil. No a ja tam tiež, keď som prišla, tak aj teraz, keď idem, tak ja, bolia ma nohy, aj hrbtica, že niekedy aj doma ťažko sa mi chodí, ale tam, keď idem hore kopcom, tak neviem, to je tak sila, že ja necítim únavu.

0: sa vydeľuje zo svetského priestoru a vchádza do priestoru sakrálneho.
1: Odlučuje sa z obecného i rodinného života, uchyľuje sa k istej askéze, pôstu, duchovne sa očisťuje, vykonáva spoveď a podobne.
2: V stredoveku sa už ten človek na to po každej stránke pripravoval. To znamená, že vykonal už tu doma, tu bych povedal, generálnu spoveď. V podstate videl sa buď z toho rodinného života, alebo z toho manželského života. Teraz vlastne skúšal sám na sebe tie príkoria, to, čo vlastne je typické pre putníka. Pochopiteľne znova treba pripomenúť, pokiaľ nekonal túto tzv. Kajúcnú púť z povinnosti. Pretože vieme, že v stredoveku boli tresty prísne, to znamená, nebolo vždy len vešanie, ale vlastne zvlášť u tejto vrchušky sa vlastne odsudzovalo na povinné putovanie práve k týmto už tedy známym posvetným miestam.
3: Vchádzajte tesnou bránou, lebo je široká a priestranná cesta vedúca do skazy. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Ale je tesná brána a úzka cesta vedúca do života. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú.
2: Kajúcnici väčšinou odchádzali, aj tí z trestu, väčšinou v čiernom, aspoň s čiernym plašťom, ktorý ho ozaj strážil od zimy, od dažďa, zároveň mu slúžil za tú prikrývku. Potom väčšinou mali tie okovy alebo reťaze uviazané na rukách, to znamená, to odnášali ako votum ku tomuto navštívenému miestu, respektíve ku hrobu niektorého martýra, niektorého svetca, kde tam odkladal ten kajúcný predmet. A potom mnohí nosili už so sebou zvonček, tá brašňa samozrejme, k tomu ešte čutorka s vodou, aby mal posilnenie, a typická palica, ktorou sa podopieral, ale ktorá zároveň vlastne symbolizovala vlastne toho putníka samého, a k tomu ešte klobúk, teda prikrývka hlavy. Cestou späť to bolo vidno, aj to, čo poznáme z bohatej ikonografie, že vlastne tie odznaky si väčšinou pripínal na klobúk alebo na plášť. My, čo tu máme príklad z Levoče zo začiatku 14. storočia, keď za Hermann Lang za tú vraždu vlastne musel putovať peši do Ríma, odtiaľ do Bari, potom do Kompostely a odtiaľ naspäť. To znamená, že aj keď ako bol bohatý, vlastne mohlo ho priviesť táto cesta, pretože potrebovala istý doprovod, ho mohlo priviesť aj na mizinu. Isté, keď si predstavíme, to je niekoľko tisíc kilometrov, že tá cesta trvala aj teda tam a späť aj 5 rokov, aj viac.
3: Neskôr sa Boží anjel vrátil druhý raz, dotkol sa ho a povedal: vstaň, jedz, lebo je priveľa cesty pred tebou.
4: V súčasnosti samozrejme takisto zostáva taká tá duchovná príprava na púť, to znamená tá očista tej svojej duše. No a potom rozoznávame dnes, tak ako to aj bolo v minulosti, vlastne také dva základné typy púti, teda púte také tie hromadnejšie, keď povedzme celá obec ide na to pútne miesto, alebo potom púte také individuálne, keď sa povedzme sám človek alebo menšia skupina vyberie na pútne miesto. A hoci dominantou púti bolo práve to, že sa putovalo pešom, to boli cesty často niekoľkoročné, keď hovoríme o tom stredoveku, ktoré nemuseli vždy končiť dobre, pretože ten pútnik mal po tej ceste zomrieť. Samozrejme vplyvom, vývojom vlastne celé tej civilizácie dnes už väčšinou môžeme vidieť pútnikov putujúcich vlastne takým komfortnejším spôsobom, teda autami alebo autobusovými zájazdmi. Ale to, čo je tu taký zvláštny moment, ten prvok spájajúci, je práve ten, že sa obnovujú opätovne pešie púte, ktoré si vzali za svoje najmä mladí ľudia, ktorí teda využívajú tú hlavnú pútnickú sezónu, ktorá trvá práve v lete, kedy je pomerne dobré počasie a kedy mladí ľudia často putujú, povedzme aj týždeň pešo do tej Levoče. Tuto zo západného Slovenska je to spojené samozrejme aj s turistikou, so spoznávaním krás Slovenska, ale samozrejme má to aj ten náboženský motív.

Moja dcéra bola prvýkrát so mnou asi 10-ročná. Odchádzali sme, lúčili sme sa a nebolo to ani na odpust. Bolo to v jeden pracovný deň. Povedala, že mami, teraz chápem. Keď si povedala, že kto bol raz na Marianskej hore v Levoči, tak ho to ťaha stále. No proste tie pocity, cítim tú Mariánsku atmosféru. Je to rozhodne miesto premodlené, miesto, kde človek cíti prítomnosť tej Matky Božej, kde cíti prítomnosť Božiu a vlastne chodíme tam načerpať silu na ďalší rok. A chodíme pravidelne.

0: Hora táto je vysoká a strmá, takže starší a slabí ľudia len s ťažobou na ňu výjsť môžu. Hovorí sa o Levodskej hore v knihe z roku 1898. Tu leží jedno z najvýznamnejších pútnických miest Slovenska.
1: Nevie sa presne, kedy bola kaplnka zasvetená Panne Márii vybudovaná. Vie sa len, že ju roku 1311 dal opraviť istý levočský farár.
0: Stručná zmienka však prezrádza, že kaplnku museli postaviť už dávnejšie pred týmto dátumom. Možno predpokladať, že kaplnka vznikla neďaleko miesta, kde sa Levočania v roku 1241 zachránili pred Tatármi.
1: Sláva tohto pútnického miesta prekvitala hlavne v 17. a 18. storočí, o čom svedčia niektoré zápisy o zázračnom uzdravení.
2: Roku 1697 istá panna bola v dlhej nemoci veľkými bolestiami obklúčená a už i na smrť pripravená. Pred smrťou ešte raz žiadala si vidieť pannu Máriu na hore Levočskej. Tú žiadosť jej vyplnili, vyviezli ju nahoru a hľa, odrazu tam ozdravená bola. Roku 1700 grófka Šenkrich, manželka Oberstova pri pluku Németovom, už od dávna mala strašlivý bôľ v nohe, takže ani najmúdrejší lekári pomôcť jej nevedeli. Pani tá obetovala do kostolíka na hore Levočskej strieborný kalich, navštívila pannu Máriu, konala k nej vrúcnú pobožnosť a noha jej bola uzdravená. Roku 1769 Štefan Hajdu, pleban Bauschendorfský, na vlastné oči videl, ako jednomu 9-mesačnému dieťaťu následkom uderenia oči vytiekli. Zľaknutá matka odniesla dieťa na horu Levočskú, urobila sľub, že obetuje 2 strieborné oči panne Márii, položila dieťa na oltár a tam ono čisté, zdravé oči dostalo.

0: Vyvrcholením stáročného procesu pútí v Levoči bolo vyhlásenie kostola na Mariánskej hore Svetou stolicou za menšiu baziliku. Baziliku Minor dňa 26. januára 1984.
1: Jednak je to veľmi starobilé pútne miesto, ktorého tie korene siahajú prakticky ešte až do tatarských vpádov. Čiže to miesto dýchá históriou a samo o sebe samotné tie púte, ktoré sa tam konajú, jednoducho je to zrejme tým spoločenstvom ľudí, ktorí tam sú, dokážu vytvoriť skutočne takú veľmi pokojnú atmosféru, oduševnenú atmosféru. No a nezávisí to len od púte ako taký, ale závisí to aj od samotnej tej návštevy toho pútneho miesta. Keď tam aj človek ide sám, tak proste môže sa prejsť, troška porozmýšľať v pokoji, v tichu, pomeditovať o rôznych problémoch a načerpať naozaj určité také sily.
2: Kto vstúpi na horu Hospodinovu? A kto bude stáť na mieste svetom jeho?
1: Po tej duchovnej stránke zase tu dominuje ten prvok akéhosi takého osvieženia ducha, povzbudení sa v tej svojej viere. A potom je tu aj ten prvok vlastne toho pokánia, ktorý sme už spomínali. Ten sa prejavuje tak, že sa dávajú určite také sebazaprenia, ktoré počas tej, už len samotná tá cesta, ak putujeme pešo, teda spája sa s určitými príkoriami, takým nepohodlným spôsobom cestovania. No a potom ďalej je to aj to, že napríklad tie posledné úseky cesty sa putujú peši. Toto je dosť možné vidieť vo viacerých putnických miestach, keď si všimnite, že ľudia sa vlastne vyzúvajú a najmä keď sa putuje napríklad tú Litmanovú, tam je to tak do kopca, po neudržiavanej štrkovitej alebo skalnej ceste, tak putujú pešo, preto, lebo to je taký prvok pokánia.
2: Vyzuj obuv svoju, lebo miesto, na ktorom stojíš, zem svätá je.
3: Bose nohy vlastne sú známe aj v muslimskom svete a vlastne aj u kresťanov. Ale vžite sa teraz do toho stredoveku, v podstate, keď ten pútnik išiel na tie niekoľko stokilometrové púte peši alebo na tom osličku. To znamená, ja to aj študentom zdôrazňujem, že koľko topánok on musel zodrať. Je známe, že vlastne pri tých hospiciach, pri kláštoroch vlastne vždy pracoval aj obuvník a že tam vznikali veľké remeselnícke, potom aj by povedal aj osady už priamo, kde vlastne mohli ten svoj tovar predávať. To, čo fakticky je aj dneska v novoveku. Potom samozrejme, keď zoberieme isté zrazenie je v období tej reformácie, pretože v učení hlavného teda predstaviteľa Martina Lutera bolo vlastne, že tie púte považoval za takú turistickú atrakciu. Potom znovu v rámci tej kontrareformácii tam je zase vidno, že ten barok, nazývame jezuitský barok, vlastne ten znovu urobil takúto konjunktúru v tých masových doslova pútiach, to čo najviac teda pútnych miest aj na Slovensku, predovšetkým mariánskych, vzniklo v tomto období. Dneska vlastne tento pohľad, aby som taký ekumenický dal do toho, vlastne aj evanjelici vlastne takisto majú celkom iný pohľad, doslova v tom tradičnom, že idú sa kláňať nejakej drevenej Panny Márii, ale to, čo vlastne aj kolegyňa hovorila, že vlastne tá duchovná príprava tej pokory, toho odriekania, aby som na to miesto určite došiel, kde to miesto vlastne vyžaruje tou zvláštnou silou.

0: Zvláštna sila iste vyžaruje aj z pútnického miesta Šaštín.
1: Z cirkevného hľadiska je toto miesto tiež významné. Šaštínsky archidiakonát ostrihomskej arcidiecézy existoval už v prvej polovici 13. storočia.
0: Šaštín vtedy patril vojvodovi Stiborovi a od roku 1435 sa Holícko-šaštínske panstvo stalo majetkom rodu Coborovcov.
1: S ich menom sa spája i legenda o vzniku sochy sedembolestnej Panny Márie.
2: V druhej polovici 16. storočia boli majiteľmi panstva ctibažný gróf a vicepalatín Imrich Cobor a jeho mierna šľachetná žena Angelika, dcéra významného vojvodcu Pavla Bakiča. Nábožnú a láskavú pani Angeliku si pre jej dobré skutky vážil aj poddaný ľud, hoci od svojho drsného manžela musela dlhé roky znášať príkoria. Stalo sa to jedného dňa, keď pri prechádzke na koči došlo medzi manželmi k nezhode, končiacej sa tým, že Imrich Cobor prikázal svojej manželke vystúpiť z koča, zatiaľ čo sám pokračoval v ceste do ich hradného sídla. Zarmútená a ponížená pani Angelika sa so svojou komornou vybrala na dlhú pešiu cestu. Celý čas sa modlila k Panne Márii s prosbou o obrátenie svojho muža. Prisľúbila, že ak sa jej manžel zmení, dá zhotoviť sochu piety sedembolestnej Panne Márii, aby sa mali ľudia v podobnej situácii kam utiekať o pomoc. V tej chvíli sa coborovský koč po paniu vrátil a keď prišli domov, Imrich Cobor vítal svoju ženu s prosbou o odpustenie a s predsavzatím, že sa už nikdy podobne nezachová. Angelika mu odpustila, splnila svoj sľub a nechala vytvoriť sochu z hruškového dreva. Imrich Cobor sa údajne zmenil natrvalo a stal sa rovnakým ctiteľom Matky Božej ako jeho žena.

0: Ó Bože, preskúmal si ma a poznáš ma. Moje putovanie a moje líhanie si odmeral a oboznámil si sa aj so všetkými mojimi cestami.
1: Pochádzam z Rudníka. Predtým tam ľudia chodili na púť k Svätej Anne, aj peši. Dnes je to už každý motorizovaný, tak chodia ľudia autobusmi, aj autami. Ale nič na veci nemení, že púť je to veľmi veľká. K Svätej Anne a k Svätému Joachimovi. Púť trvala od soboty, od obeda, celú noc a celú nedeľu. Po obede sa potom už rozchádzalo preč. Bola to prekrásna púť a je dodnes. Veľa ľudí tam chodí a naberá silu, duševnú silu do ďalších dní. A ja jak živ nezabudnem na toto. A ešte aj teraz sa vidím, ako idem s kytičkou tam pod tou panou Máriou, pod tým obrazom, ako keby som teraz mala 10-12 rokov. Úžasné silné zážitky. A je tam spoveď dookola kostola, je to tak v lese. Nádherné miesto, plno ľudí tam chodí na tisíce.

prečo vlastne tie púte aj u nás na Slovensku sú vlastne nielen teda predovšetkým v letnom období zasvetené jednak Pani Márii, Márie Magdalene, Svätej Helene, tak po sebe idú. A tehotné ženy vlastne dopredu chodili práve na tieto putné miesta prosiť teda o jednak o požehnaný pôrod, ale predovšetkým tie, ktoré nemohli byť gravidné. To znamená, vyhľadovali práve tieto putnické miesta. Tam si myslím, že budeme aj my, pokiaľ teraz prejdem do tej oblasti troška inej, tej vedeckej, že vlastne budeme musieť ešte veľa popracovať, aby sme vlastne ten celkový fenomén, aj tieto doklady sprístupnili. To, čo je vidno, alebo dobre je pozorovateľné v susedných krajinách, dneska už aj v Čechách, že sú čiste teda fachmani, ktorí sa len tomu venujú, nehovoriac nemeckú produkciu i Rakúsku, ktoré už vydali niekoľko samostatných, by som povedal, publikácií k tomuto javu. A potom nám najbližšie je tá poľská veda so svojimi putnickými miestami. To, čo je vlastne v kresťanskej Európe, skoro už v každej druhej dedine, len nie tak, aby duplicitne boli tie púte v jednom období.

0: O Bože, veď ma vo svojej spravodlivosti pred mojich nepriateľov. Uhľaď predo mnou svoju cestu.
1: Na Slovensku máme nespočetné množstvo pútnických miest.
2: Bardejov, Nová Baňa, Svätý Beňadyk, Bertotovce, Brezovica nad Torisou, Čirč, Dubnica nad Váhom, Humenné,
1: Buková hora, Staré hory, Červený kameň, Lehota pri Nitre, Letanovce, Levoča, Lutina, Borský Svätý Mikuláš, Nitra, Mariánka,
2: Obišovce, Prešov, Rafajovce, Sabinov, Jánošíková, Sokolovce, Veľký Šariš, Šaštín, Banská Štiavnica, Spišský Štvrtok, Topoľčany, Topoľčianky, Trnava, Vyšné a mnohé ďalšie.
1: No vznikajú i nové pútnické miesta, na ktorých sa zhromažďujú ľudia v nádeji uzdravenia, duchovnej očisty či zázraku.
3: Litmanová patrí vlastne k tým najnovším pútnickým miestam na Slovensku. Jej vznik sa datuje do zimy roku 1990, kedy sa tam začal sa tam zjavovať Panna Mária dvom dievčatám. A tie zjavenia trvali, mám taký dojem, do roku 1996 alebo 5 alebo 6. No a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Tieto zjavenia si získali veľmi rýchlo takú popularitu a vlastne, keďže sa Panna Mária tam zjavovala každú nedelu, prvú nedelu v mesiaci, tak sa to miesto stalo, dá sa povedať, že takým najnavštevovanejším miestom pútnym v rámci celého Slovenska. Dokonca sa tam robili aj také medzinárodné návštevy, najmä z Polska, lebo to miesto je pomerne blízko poľských hraníc. Ale znamenali sme tam aj návštevy z Maďarska, z Čiech, z Rakúska, z Nemecka. Čiže dostalo toto miesto taký až medzinárodný punc a v tom období vlastne dosahovalo rekordné návštevy pútnikov. Tým, že toto pútne miesto ešte stále nie je cirkevne prijaté, teda oficiálne cirkvou považované za ako schválené cirkevne, takže sa tam pre mňa ako pre etnologičku vyskytli aj niektoré také veľmi zaujímavé momenty. Napríklad bol tam taký pekný moment, vytriskla tam totiž to aj voda, čiže ono toto miesto spĺňa všetky tie klasické také požiadavky vzniku pútneho miesta. Je tam teda zjavenie. V rámci toho zjavenia Panna Mária povedala jednej z tých dievčat, aby proste načrela rukou do hliny a stadiaľ vytriskol prameň, ktorý okamžite bol považovaný za takú tú zázračnú vodu. Hej. A vlastne všetko, čo na tom vrchu zvír, tak sa nazýva to miesto, rastie, čiže všetky rastlinky, vetvičky stromov boli považované za také posvetné vlastne. A toto bolo veľmi pekne vidieť, ako ľudia proste si zbierali bylinky, sušili a dávali si ich potom do modlitevných knížek. Dokonca tie staršie babičky ich používali na ľudové liečenie alebo si ich dávali sušiť a potom vlastne si ich ukladali, že si ich raz teda vezmu do hrobu alebo že im ich príbuzní dajú do rakvy. Ďalej tie prvky toho ľudového liečenia, tá voda, ktorá tam vytriskla, sa vlastne veľmi používala, či už na liečenie hlavy, očí, alebo v spojení so zeminou sa robili rôzne také zábaly liečebné pre ľudí, ktorí boli postihnutí reumou alebo niektorými ďalšími chorobami. Takže toto ma tam nesmierne ako fascinovalo. A samozrejme, ďalšie tie veci, ktoré tam boli veľmi zaujímavé, to boli rôzne také, to už by sme hovorili skôr o takom posune, takého toho ľudového náboženstva alebo tej ľudovej viery, čiže nie toho oficiálneho náboženstva. Boli to rôzne také správy o, povedzme, konci sveta, ktoré tam prenikali alebo ktoré sa tam rozmnožovali. Boli to potom ďalšie rôzne také typy ľudových modlitieb, ktoré sa tam objavovali, ďakovné, votívne dary alebo teda prosebné votívne dary. Zaujímavý prípad bol teda mamička, ktorá nemohla mať, teda žena, ktorá nemohla mať deti, po roku teda tvrdila, že práve vďaka zásahu tejto Panny Márie sa aj narodili dvojčky, chlapec a dievča, ako taký votívny dar tam umiestnila papučky. A mnohé, mnohé iné ďalšie veľmi, veľmi zaujímavé prvky, ktoré sa nám tam objavili.
0: Uvažoval si vnímavo o šírých priestoroch zeme? Nuž, kde je tá cesta, kde prebýva svetlo?
4: Verím v to, že na takéto miesta my nejdeme sami od seba. Že nás tam skutočne Matka Božia pozýva. A aj keď sú problémy, povedzme s tým výstupom hore, alebo tlačenica, horúčava, veľa ľudí, tak všetko sa to nejak tak ináč znáša, ako za tých bežných podmienok. Tam nikto nefrfle. Každý to berie tak, ako že však niečo musím obetovať aj ja. Že tak zo seba, čo si dá človek tam a skutočne a potom aj veľa naberie. Pokoj a taká radosť je obyčajne potom týmto končí. A človek je šťastný a ide domov úplne ako vymenený.
5: Sme na prahu veľkého tisícročia. To znamená, že každý jeden z nás stojíme pred tým, že máme púť alebo krok ďalší do tisícročia, od ktorého očakávame, to znamená aj tú lepšiu budúcnosť, ten pokojnejší svet tu na zemi, ten raj tu na zemi. To, čo platilo pre pútnika vtedy, myslím, že platí aj dneska. To znamená, že musí si predstaviť ísť za nejakým cieľom. Cieľ musí mať každý jeden človek na tej svojej životnej púti a myslieť na to, že je niečo od neho väčšie, silnejšie, to, čo mu dáva vzor, aby za ním išiel.

0: naše dnešné putovanie staršou a novšou históriou vlastne dokazuje, ak sme si rozprávali o pútnictve, dokazuje, že pútnictvo málo má a bude mať naozaj zmysel aj v tom 21. storočí a že hoci dneska hovoríme, že moderný človek sa viac venuje už takým tým rýchlým, technickejším veciam, predsa len by som chcela povedať, že to pútnictvo naozaj vyzerá to tak, že nevymrie a že ľudia budú potrebovať práve sa utiahnuť do tej chvíľky, tej samoty, prísť na to pútne miesto a načerpať tam nové sily.
1: Evanjelista Matúš píše: Stále proste a bude vám dané. Stále hľadajte a nájdete. Stále klopte a otvoria vám. Aj my sme sa dnes vybrali na cestu, kráčali chodníkmi vyšliapanými bosými nohami a skúšali sme nájsť odpovede na otázky. Prečo človek vlastne putuje? Kam ide? Čo hľadá? Možno sa nám to podarilo.
2: Zaklopali sme na dvere niekoľkých pútnických miest a tie sa nám otvorili. Zverili nám svoje tajomstvá. Zostávajú však ešte jedny dvere.
1: Istého múdreho rabína navštívili učení hostia. Rabín ich nečakane prekvapil otázkou. Povedzte mi, kde býva Boh? Vysmiali sa mu. Čo ti to napadlo? Vari nie je celý svet plný jeho slávy? Rabí im odpovedal. Nie, Boh býva iba tam, kam mu dovolia vstúpiť.
2: Zaklopme a otvorme mu teda naše srdcia.

0: Ďalšiu časť historického seriálu Ducha nedopahrieb poskytol pre naše vysielanie Slovenský rozhlas. Redaktorkou bola Anna Pompurová, účinkovali Peter Himič, Beáta Drotárová a Peter Vilhan. Naše štvrtková relácia v materinskom jazyku je u konca. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakujem a na dnes sa s vami lúči Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetische Gemüter. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.